0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: Bastille, save my soul.
1: Europa 2. Maximum novej

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Slovensko.
1: Ale čo, niekto sa tu dobre zobudil.
0: To povedal. Ja len želám dobré ráno ľuďom.
1: Ale ja cítim z teba, že teba tá nálada po víkende tak nejak dostala, ale v dobrom. Po väčšine pondelky sú ťažké.
0: Dobre môj, tak teraz si spomeň, ano? Čo sa dialo v piatok?
1: V piatok sa dialo...
0: V rannej show, ale.
1: V rannej show sme rozoberali...
0: nie na rozlúčke, kde si bol.
1: Rozoberali sme rôzne prípravy na rozlúčku so Slobodou, kde som trávil víkend.
0: No prdlaj si.
1: Odovzdávali sme lístky na koncert.
0: Áno, to všetko sa dialo.
1: Aha. Ľudia ti vytvárali budík.
0: Tak, môj zlatý. Poprvýkrát v histórii sme nebudili my poslucháčov, ale poslucháči nás. Ako je to možné a ako to znelo? A to teda, že fakt znelo masakrálne zle. To si pustíme o chvíľku. Dobré ráno z rannej show.

0: Čau na Európe 2 pokračuje, my sme Olivera Samo. Pred chvíľkou sme si povedali, že Samko je po víkende nejaký pestrý, je niečo ako
1: pestrý.
0: Kvetinka, ktorá sa rozrastá do všetkých strán a je pripravený budiť celé Slovensko. No spomínal si, že po väčšine budíme my Slovensko, tentokrát Slovensko budilo teba.
1: Dobre, predstavte si teraz vy, ktorí nás počúvate. Predstav si, že sa ráno zobudí. Nie, ty spíš. Máš krásny sen po víkende.
0: Áno.
1: A toto sa stane. Proste ti začnú ľudia v tvojich snoch nadávať. Nadávať, chápeš? Ja som mal krásny sen a zrazu sa ľudia na mňa v tom sne mračili a začali mi nadávať. A to preto, lebo naši poslucháči nám v piatok nahrávali agresívne budíky. Toto video natočila o 5 ráno moja žena.
2: Mne sa normálne prisnilo, že mi niekto kričí na mňa na ulici.
3: To fakt?
0: To není možné, to není možné, Samo, ja byť tvoj otec, tak ťa zlátam nejakou, dobre, späť do reality, budík, ktorý ti nahrali naši poslucháči Európy 2, viac už to ani nešlo, agresívnejšie to nešlo, klobúk dolu pred všetkými, ktorí sa podielali na tvorbe tohto budíka, a ty sa aj napriek tomu nezobudíš a potrebuješ tam ženu, ktorá bude pri tebe stať a kričať, aby ťa zobudila, vážne? Alebo ty si zvyknutý na hlas tvojej ženy, ktorý ťa zobudí. Ty taký romantik.
1: Ja hovorím, mi sa toto prisnilo a ja som mal pocit, že to sa deje v sne a niekto mi nadáva iba v sne. Ľudia moji zlatí, ale milujem ten budík a odteraz ma naozaj budí.

0: slova z rannej show, 6 hodín 13 minút, ranná show, ale budila mňa pre zmenu. Pred chvíľkou som púšťal zvuk, že vy ako poslucháči ste mi nahrávali agresívny budík a ten ma budil dnes ráno.
1: Dobré ráno. A si myslíš, že lepší efekt na tvoje budenie by malo, kebyže urobíme prespávačku, tí ľudia, čo ti to tam kričali, ja som medzi nimi mimochodom, aby si to zažil normálne fyzicky, že ťa zobudíme takto. To by si asi vstal.
0: To by som asi vstal. To je ale perfektný nápad, Miro. Niekedy toto môžeme spraviť. Fakt, toto môžeme spraviť. Prespávačka a reálny budík poslucháčov Európy 2. Pretože vy nie ste poslucháči, takto do 6.30 ste rodina. VIP nukleárny platinoví klienti Awake Tonight vám zaznie už o chvíľku, ešte predtým aj Out of my body, ale zatiaľ sa ideme spolu pozrieť na počasie a na cesty.
2: Počasie.
0: Tak ja verím, že tak ako ste vy mňa poslucháči potešili ráno, takže vás teraz poteším ja na oplátku, a to počasím minimálne. A myslím si, že áno, ak máte radi teplo, tak denná teplota 20 až 25 stupňov dnes, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18, oblačno a zamračené a na mnohých miestach dáž alebo prehánky, no a ojedinele aj búrky.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny sa tvoria už teraz takto skoro ráno na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu. Nehodu hlásite vo Výčapoch, Opatovciach v smere do Jelšoviec, v Považskej Bystrici pred Horným Milochovom v smere z Dolného Milochova, v Žiline na Estakáde v smere na Mostnú, v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Sever v smere do Slovenskej Ľupče a na R4 za Hanickou v smere do Maďarska. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2-ky.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: kedy sa spájajú rôzne energetické hlavičky, ktoré idú priamo riešiť problémy, ktoré napríklad nastali počas víkendu alebo minulý týždeň. Jednoducho máme tu rannú káju, kde rozoberáme úplne čokoľvek.
1: Vždy sa tu ohovára a teraz budeme ohovárať veľmi špeciálne, pretože budeme ohovárať našu novú moderátorku.
0: Áno, je to tak, ale nie bez nej, ale s ňou. Janka Slačková je práve teraz na linke. Dobré ráno.
2: Ahojte, dobré ráno. Dobré skoré ráno.
0: Kajičku máš pripravenú, napenenú?
2: Nemám. O tomto čase by som ešte chcela spať.
0: To chápeme, Jani, ale pracovný život je taký, že musíš vstávať niekedy aj skôr. Budeme ti asi pravidelne volávať takto z rannej show. No vitaj v týme Európy 2, o tom si povieme samozrejme neskôr, ale čo také pijú akože influencerky, modelky, také ako ty, že čo je tak ranná kaja? Turek to asi nebude, nie?
2: Vieš, Turek to nie je, ale ja som si obľúbila v poslednom čase maču,
1: no jasne.
2: Ale teraz mám urobený fenikový čaj.
0: No, a sme doma.
2: To nie je dobrý na trávenie.
1: No, fenikový čaj som teda od influencerky ešte hrdo odfotiť nevidel. Tým ti dávame prvú výzvu. Mohla by si akože odfotiť tento fenikový čaj kľudne a dať si ho na storku.
0: Jani, ale tým, že teda prichádzaš oficiálne do týmu Európy 2 ako nová moderátorka, tak musíš rátať aj s tým, že budú prichádzať rôzne články, otázky, mediálny priestor, prečo si urobila toto, prečo si povedala v rádiu toto. A u nás v rannej káji je priestor v podstate na obhajobu. A máme tu jeden článok pred sebou a sme zvedaví, že čo nám na to povieš. Môžeme ísť na to?
2: Áno.
0: Janka Slačková, dvojbodka. Keď mi niekto povie, že mám malé prsia, už mi to neublíži. Zocelil ma modeling. To je jediné, čo sme vlastne v článku videli.
2: No, je to pravda. Ja som ambasadorka malých prs a podľa mňa malé prsia sú úplne, že top. No ono to má strašne veľa plusov, môžeš spať na bruchu, môžeš utekať bez podprsenky, môžeš chodiť bez podprsenky, bez toho, aby...
1: To ja nemôžem.
2: Všetci pozerali na prsia, podľa mňa to má veľmi veľa benefitov. Neboli ťa chrbát, akože ja som vidím samé plusy.
1: Dobre, už ste skončili o psychologické okienko?
0: Áno.
1: Dobre, tak teda idem vytiahnuť od ChatGPT 10 urážok na malé prsníky TV. Berieš to najhoršie, okej?
2: Okay? No, poď.
1: Tvoje prsia majú menší budget než školský bufet. Keď si kupuješ podprsenku, stačí ti obal od rúška. Tvoje tričko je plochejšie než pondelková nálada.
0: To je strašné.
1: Štvorka. Aj Wi-Fi signál má väčšie krivky. Ju vraj, nič neurazí, ja sme v ranej kaji, tak pokračujem. Peťka. Keď ideš behať, gravitácia si berie voľno. Šestka. Victoria's Secret, inak pre ktorej si aj modelka, nie?
2: Áno, áno, spolupracujem s tým.
1: Pred tebou nič netají.
0: No a ktoré z týchto je pre teba najhoršia?
2: Vieš, nie je najhoršie, mňa to skôr pobavilo. Tá gravitácia bola super, alebo aj to rúško. Ja sa to smeniem, poviem, to je zabavné. A navíce presne, tieto prsia, aj samotná Victoria's Secret oblieka. A je s nimi v poriadku, takže asi také.
0: A o tom to má byť. Dámy a páni, toto bola Janka Slačková u nás v rannej show, ktoré ešte počas rannej show budeme volať. Krásne ránko a príjemný fenikový čaj. Dobré ráno.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: You Turn Me, 6 hodín 44 minút. Toto je ranná show Sketch Bros. My sa ideme spoločne pozrieť na počasie a na cesty. Tak verím, že vás aspoň trošku poteším.
1: Počasie.
0: Dnes denná teplota 20 až 25 stupňov Celzia, takže vybrajte opaľováky. Na strednom Slovensku sa trošku ukludníme, takisto na severovýchode okolo 18 stupňov Celzia. Ale očakáva sa dnes oblačné zamračené počasie a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. No a nezabudnite na dôležitú vec, možno aj dôležitejšiu ako dnešné počasie, pretože dnes je pondelok. No nie je tak obyčajný. Pondelky nie sú zlé u nás minimálne na Európe 2, pretože dnes po 15. si môže niekto odniesť 42 tisíc eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. 6 hodín 47 minút. Kolóny hlásite na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásneho nad Kysúcou. Tam sa zdržíte asi 2 hodiny. Pozor! Nehodu dokumentujú vo Výčapoch, Opatovciach v smere do Jelšoviec, na R4 za Košicami v smere do Maďarska, v pravom pruhu havaroval kamión, na ceste aj vysýpaný náklad a obmedzenie na D3 pri Hričovskom podhradí v smere do Bytče, je v ľavom pruhu zrazená vysoká zver a na ceste sú aj kusy plastov a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je aktuálne všetko z dopravného servisu. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: podstate on kedykoľvek nakráča, tak prvé, na čo sa pozrie, je naša produkčná Kiki a hneď zhodnotí jej celý outfit.
1: Musím na rovinu povedať, že nie je toto sexistický vstup ani nič, čo by bolo nejaké hanlivé voči ženám. Ale
0: ani
1: keď
0: nie
1: si...
0: je to proti akože tomu kódu, takému kódexu,
1: kódexu, čo sme tu podpísali v Bauer Media. Samozrejme, že nie, ale musím na rovinu povedať, že keď si dá Kikinka tieto hnusné, šedé, ošuntele, vynosené, zlé tepláky šedej farby, tak všetky moje ambície ranné vo vysielaní išli niekde preč.
0: Ale prečo?
1: Pod mínusovú sinusoid.
0: Prečo?
1: Lebo keď ona si dá leginky, alebo ten luxusný, slušivý, zelený outfit, ten kostýmček, ja mám taký dobrý pocit, že aspoň, že ten život je pekný. Je tu jeden pekný človek, krásny. Ale tieto šedé, nechutné tepláky by zobrali akékoľvek ambície. Díky.
0: A teraz vyzývame všetkých, ktorí robia vo veľkých korporátoch. Hej. Najväčšieho diplomata teraz vyzývam, aby mi vymenoval, koľko priestupkov povedal v týchto vetách Tomáš.
1: Že či pôjdem do väzenia za to.

0: 7 hodina sa blíži, Swim BTS, úžasná vec u nás v Európe 2. Dámy a páni, tento týždeň hráte o lístky na Beats for Love. Ak poznáte tento festival, tak viete, že sa oplatí počúvať pozorne a to iba od vás chceme. Nastavte si tento týždeň uši a vyhrajte si lístky.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Tomášov na Európe 2 zo Sketch Bros je v plnom prúde a zistili sme, že zamestnanci sú produktívni menej než 3 hodiny denne. A toto ma hneď zarazilo, to som hneď spozornil, lebo tak väčšinou pracovná doba je 8 hodín, niektorí pracujú 12 hodín denne. Dokonca na rôznych točeniach seriálov a filmov je úplne bežné, že kameramani, zvukári, ostriči a tak ďalej pracujú 12-ky počas dňa.
1: Mňa to taktiež šokovalo, pretože mi to príde strašne veľa, že 3 hodiny je teda veľmi veľa. No, sústredenia sa naraz.
0: No a poďme na to, lebo nové štúdie ukazujú, že priemerný kancelársky pracovník je naplno produktívny len, a teraz dobre počúvajte, 2 hodiny a 53 minút denne. A teraz, že kde mizne ten zvyšok času, však tam je 8 hodín. No, a teraz robili štúdiu a zistili. Na meetingoch, ktoré sú žebraj meetingy o ničom, kde sa nikde ako úplne nedostaneš, ale to je ten korporátny svet, na e-mailoch, prestávkach, cik pauzách, fajč pauzách a rôznych vyrušeniach počas dňa ideš po chodbe, stretne ťa kolega, bavíte sa o psoch a tak ďalej. A tam sa ten čas stratí. A tento trend sa opakuje naprieč odvetviam a pracovnými pozíciami. Jednoducho 2 hodiny 53 minút. Správame s tým niečo.
1: Hľadáme človeka v tomto momente, ktorý je ochotný a odvážny priznať si, že je najmenej produktívny. Napíšte nám presný čas, koľko vydržíte. My sme ranná show. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: si pracujú denne, že vraj iba 3 hodinky, konkrétne 2 hodiny 53 minút a povedali sme si v rannej show, že hľadáme človeka, ktorý sa nám prizná k tomu, že pracuje čo najmenej, je najmenej produktívny a zo srdca to vlastne dá von. Áno, počas dňa trávim toľko času na cikpauzách, fajčpauzách, meetingoch, debatách, že tam ani nemám čo robiť.
1: Dalibor, poď Dalibor. Sa priznať, je to tvoje.
2: Áno, chlapci, je to tak, nerobím nič celý deň, snažím sa zašívať, nefajčím, ale začnem fajčiť.
1: To je presne ten level lenivosti, že síce som nefajčiar, ale začnem fajčiť, aby som mal ďalšie pauzy navyše.
2: Aby ten čas proste ubehol a na konci dňa príde šéf a pochváli ma, že super.
0: Máš to tak, že keď spraví nejaká práca u vás v robote, tak ako keby si ju rád privlastníš ty, že spraví ju niekto iný, ale ty tam prídeš, Dalibor, a povieš, že to vlastne ja som urobil, to je moja zásluha.
2: Nie, ale mám takého kolegu.
0: Hej?
1: Áno, no. To je takzvaný ultramast nejak. Že to je... Mastňák taký... je taký, ktorý akože nerobí, ale je ticho. Ale ultramastňák, tak to je taký, čo si ešte privlastní cudziu robotu.
2: Taký petolízač.
0: Petolízač v mediálnom prostredí.
1: Dobre, takže taká produktivita v číslach by bola, že počas teda tvojej smeny, ktorá má koľko?
2: No 8,5.
0: Okay.
1: Počas 8,5 hodinovej
2: mala by mať.
1: Smeny má si koľko asi minút produktívny?
0: Odvážne, že si sa nespýtal, koľko hodín, ale minút.
2: Tak tú pol hodinu.
0: Dámy a páni, našli sme v rannej show toho najlenivejšieho zamestnanca, ktorý sa ale hrdo priznáva. Dalibor, máš uznanie u nás v rannej show. Čo ti posielame? Veľa síl na meetingy, stretnutia, cik pauzy a vlastne na úplne čokoľvek, čo v tej práci chceš robiť. Nech sa ti tie projekty daria.

0: Time We Met 7.14, príjemnú atmosféru, krásnu náladičku a pokojný úsmevíček v autičke vám želám Samulinko, Olinko, Sketchbrosinko. Toto je pondeloček a tento týždeňoček vám prezradíme, ako si môžete vyhrať lístky, pozor, na Beats for Love, pretože hráme každý deň. Pre všetkých záhradkárov. Prečo mne to tak znie, ako pre záhradkárov skladba. Olivia Rodrigo, Drop Dead, absolútna novinka. Zaznie ešte v tejto 7. hodinke. No a ešte predtým vám prezradíme, ako si vyhrať tieto lístky na Beats for Love a zatiaľ si skočíme na počasie a na cesty.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Bude oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, ale denná teplota 20 až 25 na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18, čiže áno, bude teplo a teplúčko.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už

0: Grossmart týždne už bežia. Uži si festival Ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
1: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Máme vaše nové auto? Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Ideme za vami na slovenské cesty 7.18. Kolóny sa aktuálne tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 zo stupavy, kde si počkáte asi pol hodinu, a to aj na starej ceste. V Bratislave na Račianskej v smere do centra 20 minút, rovnako na vjazde do Čadce z Rakovej. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam pozor, to je rekordman, zdržíte sa asi 2 hodiny. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina pol hodinka, rovnako na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej v smere do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Košíc, Košických Holšian a Vlade v smere do Kapušian, všade pol hodinka. Nehodu dokumentujú v Žiline na konci ľavobrežnej v smere na estakádu, na R4 za Košicami v smere do Maďarska, v pravom pruhu sa tam zrazil kamión, pardon. Na ceste je aj vysypaný náklad, dávajte si tam pozor. Obmedzenie hlásite na D1, tam je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: hudbe môžete byť o krok bližšie aj na vašom obľúbenom festivale Beats for Love.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
2: Tento týždeň bude veľmi špeciálny, pretože každý deň vám odovzdáme dva lístky na festival Beats for Love, ktorý sa bude konať 1. až 4. júla, pozor, v Ostravských Dolných Vitkoviciach.
0: Je zas neho mená
2: Dmitri Vegas, ale aj Calvin Harris. Pozor, aj samotný Marshmallow.
0: Dobrá hudba v živote je základ.
2: A práve preto zabojujte, zabojujte o lístky, a to tak, že počúvajte Európu 2 počas celého dňa. Uvidíme, kto dnes odovzdáva lístky, ale vy, ako pozorní poslucháči, ktorí majú nastavené uši, sa k tým lístkom ľahko dostanete. Ale dáme vám malú nápovedu. Dnes čakáte na skladbu, ktorú veľmi dobre poznáte, tak si ju práve teraz zapamätajte. Ak zaznie v éteri skladba Summer od Calvina Harrisa, tak spozornite, pretože tá vás dostane na Beats for Love.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Krásne ráno z Európy 2, 7.41, všetkým želáme Sketch Bros. Vy, poslucháči, ste sa mi dostali až do snu.
1: Ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Ideme na počasíčko, ale vy ste sa mi naozaj dostali až do samotných snov, pretože ráno ste ma budili takto. Tak aspoň, že vás to pobavilo.
3: Dobré ránko, chlapci. Chlapci, rád vás počujem a želám úspešný týždeň. A ako počujete po tých hlasovkách, pre ten budíček, pre Samka, to vyzerá takto s mojím hlasom, ale človek má hneď lepšiu náladu, keď vás počuje, takže hopa, poďme na to, chlapci.
0: To sme radi, a ja vám pripravím potom nejaký budíček, ktorý si môžete nastaviť. No ale ideme zatiaľ na počasie. Dnes oblačno a zamračené na mnohých miestach dáž alebo prehánky a ojedinele búrky. Denná teplota 20 až 25 stupňov a na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na Rockfest.sk.
7: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
8: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme sa pozrieť za vami na cesty. Kolóny hlásite už teraz na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte asi pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. Rovnako v Bratislave na Račianskej v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom v smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine v smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a do Košíc z Košických Olšian. 45 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. No a rekordné 2 hodiny sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Motešiciach v smere do Bobota, za Kalnou nad Hronom, Mochovcami v smere do Nemčinian, v Tepličke nad Váhom v smere do Belian, na R4 za Košicami v smere do Maďarska v pravom pruhu havaroval kamión a na ceste je aj vysypaný náklad. V Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene v smere do centra takisto nehoda. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Prešova je v ľavom pruhu klín z kamióna. Dávajte si pozor všade na cestách a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Oplatí sa naladiť sa.
4: Práve hráme o parádnych 42 000 eur.

52. Vy práve v tomto momente možno idete so svojimi deckami do školy alebo sa ponáhľate na 8 do práce, tak trošku spomalte to tempo. Vítajte v rannej show. Sme Olivera Samo.

0: Slaďková, naša nová moderátorka, ktorá od dnes začína popoludnejšej show. Práve teraz na linke. Dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: My sme ťa o 6.30 zobudili. Feniklovi čaj dopity?
1: Dopity.
2: Pre tí, ktorí nepočúvali v ranu Káju, tak Janka je jedna z tých influenceriek a modeliek, ktoré pijú na ráno Feniklovi čaj. To sme teda ešte nikdy nepočuli. No ale poďme ďalej. Teba dnes čaká, Janka, prvý vysielací deň takto vo dvojici so Shorty. Máš ako reálne trému?
1: Mám skôr predtým rešpekt, ale veľmi sa na to teším, pretože Shorty je úplný týpek, poznáme sa roky, takže myslím si, že keď to celé do seba zapadne, že to je super popoludnejšie show.
0: My máme takú otázku. Pravdepodobne veľa vecí bude improvizovaných, veď ťa poznáme, veď Shortyho poznáme, ale čo bude tá úplne prvá veta, ktorú povieš do etru?
1: Vám to nemôžem povedať, pretože ja si to, už to mám pripravené, ako bude vyzerať môj úvod do popoludnejšej show, ten úplne prvý. A nemôžem vám to povedať, lebo by som si prezradila prekvapenie, ale ľudia, ktorí počúvali našu ranú show, moju a s Láďom, pred x rokmi a pamätajú si nás a pamätajú si, čo sme všetko robili, tak myslím si, že to bude taká príjemná spomienka.
2: To znamená, že o koľkej si máme presne naladiť Európu 2, aby sme to celé Slovensko počuli?
1: Presne o 14. hodine, kedy začíname vysielať, tak vtedy sa prihovorím. Teda verím, že po tomto mojom prihovore a po tej pesničke, ktorú pustíme, ma Miška nevyhodí rovno, ale okay. Ja to musím to urobiť. Dĺžim to mojim fanúšikom.
0: Ja už tuším. OK, tak to sa teda teším. Budem naladený o 14. A budem ti držať palce, samozrejme aj Šoďovi.
2: Dámy a páni, 14.00 Európu 2. Musíte počúvať veľkolepý príchod aj Janky Slaďkovej ako nové moderátorky. Budeme všetci pri tom, ale ranná show práve teraz pokračuje.

0: prúde ranná show Sketch Bros, taktiež naše mená Olivera Samo a sme tu od 6 do 9 každé ránko.
1: Dnes si vyhráš 42 tisíc. Tak to proste bude. Keď toto počúvaš, bude to tak. Musíš si to pritiahnuť. Ale pozor, my sme nás v niečom hecovali.

0: sme vám výzvu, že ak dnes vyhráš 42 000 eur, musíš sa tváriť, že to nie si ty. Musíš ostať anonymný. A teraz si to poďme ale v praxi vyskúšať.
1: A ešte predtým, než to vyskúšame, tak dajme si, že ako to vlastne vzniklo, lebo vo svete, konkrétne v Českej republike, jeden muž vyhral 187 miliónov českých korún, kombináciu čísla mu poradila jeho partnerka, vychádzala s dátumom narodenia jeho blízkych a aj napriek tomu, že vyhral s jej pomocou, tak jej o tej výhre nepovedal. Ani jej, ani kamarátom. Tak sme si povedali, že to je perfektné, musíme to urobiť aj u nás na Slovensku.
0: Poďte to zatajiť, ale teraz si ideme dať praktické tipy. A naozaj sa pripravte. Dnes o 15. zazvoní niekomu z vás, kto ste si poslali SMS-ku na 7779 v tvare E2, telefón. Neznáme číslo, volá rýchlo, dvíhate do 10 sekúnd, ale pozor, v tom strese nemôžete zabudnúť zmeniť hlas. Takže ideme dvíhať. Oplatí sa naladiť sa.
1: Alebo
2: oplatí sa naladiť sa.
1: Alebo
3: oplatí sa naladiť sa.
1: V podstate tých druhov je niekoľko. Tam je ten prvý základný bod. Keď vidíte zdvihnúť telefón, vždy s iným alteregom, než vás ľudia poznajú.
0: A keď chcete, aby si cvrkli do gati, tak kľudne aj oplatí sa naladiť sa.
1: Toto by som zvolili aj na. A už by som to už si, to sa, už si prehnal.
0: Ale už potom, čo vlastne poviete toto heslo, je to úplne jedno. Každopádne pokračujte v tom. A keď sa vás pýtajú, ako sa voláte, ak ste žena, to si dáme také znamenie, že budeme vedieť, že to je fingované.
1: Áno.
0: Ak si žena a vyhráš dnes 42 tisíc, zapamätaj si meno Barbora.
1: OK, Barbora.
0: Ak si muž a vyhráš dnes 42 tisíc, vymyslí si meno Dalibor.
1: Dalibor. Takže Barbora a Dalibor tak. Sú dve alter ega, ktoré dnes po 15. chceme počuť.
0: A tak budeme vedieť, že vyhral niekto, kto je skalný fanúšik Európy 2.
1: Držíme palce.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: svojich kolegoch sa dozviete kadečo, ale ja som sa práve dozvedel, že Olivera čaká rande s mužom.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Ja by som skôr vyzdvihol to, že ja mám o pár dní s Jaelom takú jednu akciu, kde moderujem. Jaelo tam bude spievať a je to o tom, že sme všetci spoločne na jednej veľkej grilovačke. A ja som sa chcel vždy spýtať, že vlastne aký je Jael muž, že či on je ten, ktorý ti vie bez problémov založiť oheň, ugrilovať meso, nakrmiť stovky, tisícky ľudí, alebo je to iba taký ten umelec, ktorý vlastne vie iba pekne spievať, ale nič s rukami robiť nebude.
0: Tak to ale zistíš potom, keď na grilovačke. To je inak zvláštne, že na grilovačke sa spieva a moderuje.
2: No, to teda.
0: To zobrali príliš vážne túto grilovačku. My keď sme chodili do lesoparku v Prievidzi, tak sme ledva mali akože nejaké drevo a zapaľovať.
2: Ale dáme páni, Jaela môžete spoznať oveľa bližšie, ak pôjdete na náš web europa2.sk, vyklikajte si tam Secret Stage a vychutnáte si ničím nerušený, krásny koncert Jaela, ktorý inak mimochodom má aj nový album Airplane Mode a ja si ho akože idem, že 24/7 a moja obľúbená skladba je práve táto.
3: V jednej ruke držím steno, v druhej ruke držím stek. Ona vie, jak držať volant, jazdí na mne Mercedes. Prázdne cesty.
0: A my si teraz takto naživo v rannej show pustíme Jaela live zo Secret Stage'u. A to v skladbe My.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk. Európa 2.
4: Nemusíš sa o mňa báť, už som našiel cestu ciest. Myslíš, že sa strácam, no mám dosť silne svoj hriech. Viem, že viac nie som sám a ty máš svoj voľný svet.

0: Raffles u nás na Európe 2, 8.14. Pozor, dáme páni, dáme si chuťovečku teraz v tomto momente. Pretože asi viete, ako sme vám spomínali, že Justin Bieber mal dvojmiliónové... Počkať, Kiki, ty si taká veľká fanúšička Justina Biebera. Nebolo to náhodou viac miliónov za jeho vystúpenie?
1: A všetko boli odo mňa.
0: Ja
1: som mu za to zaplatila, aby tam prišiel.
0: No, pán Boh zaplať. Tak bolo to niekoľko miliónov za jeho vystúpenie a po tom vystúpení, kde vlastne na pódium si púšťal svoje staré pesničky z YouTube, tak mnohé tie staré pesničky aj ožili znova. A, no a teraz tak trenduje skladba Beauty and a Beat. A možno ju poznáte? Určite ju poznáte a tak sa pýtam.
1: Ja by som ale chcela všetkým povedať, že choďte si pozrieť tento klip, lebo Justin je tam fakt krásny.
0: Dobre, v živote si ten klip nepozriem. No ale tuto máte našťastie bez klipu, OK? Bez klipu a bez klipu si to zahráme dnes v rannej show. To ste nečakali, čo?
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk. Počasie.
0: Dnes oblačné, zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Denná teplota 20 až 25 a na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu afro-latin house party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Ideme za vami aj na cesty 818. Kolóny hlásite na jazde do Bratislavy z D2 zostupavy, kde si počkáte asi pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste Bratislave na Račianskej, Bajkalskej, Gagarinovej a na moste Apollo v smere do centra si počkáte pol hodinu. V Rovinke v smere do Bratislavy 20 minút. Rovnako v Košťanoch na Turcom v smere do Martina a vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine v smere do centra. Na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian pol hodinka. Dve hodiny si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehodu hlásite v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu pri kruhovom objazde pri Lidli, rátajte s kolónami a takisto nehoda v Trenčine na Biskupickej v smere do centra a za Podhorami v smere do Nitry. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: 3 Taylor Swift nám doznieva The Fate of Ophelia. A Oliverovi prišla správa, možno aj od bývalej milenky. Na rodinu. Uvidíme, kto to bude, pretože pre Olivera mám niečo pripravené. Zahráme si takú hru. Oliver bude musieť hádať, kde ste sa stretli.
1: Dobre.
0: Balu, tak ideme na to v štýle hádaj, na čo myslím. Ty budeš hovoriť iba áno alebo nie.
2: A ja sa budem pýtať, hej.
0: Áno, poď.
2: A my sme sa teda niekedy stretli?
1: Áno.
2: A bolo to dobré stretnutie?
1: Myslím si, že v konečnom dôsledku áno.
2: Koniec fúha, tak to je taká politická odpoveď. Stretli sme sa vo večerných hodinách?
1: Áno.
2: Stretli sme sa niekde, kde boli 4 steny?
1: Nie.
2: Nie, takže stretli sme sa v exteriéri, v extraviláne. Stretli sme sa, boli sme tam sami dvaja?
1: Nie.
2: Rozprávali sme sa dlhšie ako 10 sekúnd?
1: Áno.
2: Padli tam otázky ako... Ja, škoda, že je také počasie. Včera bolo lepšie?
1: Nie.
2: Takže bolo o čom? Dobre. Rozumeli sme si?
1: Áno.
2: Ja som stratený.
0: Ja som vzrušený, že kam sa toto dostane.
2: Padli tam aj nejaké osobné otázky?
1: Asi áno.
0: Ale?
2: Z mojej strany?
1: Z obidvoch
2: strán, takže sme si takto ako keby súkromne pokecali. No daj nejakú nápovedu, ja som úplne stratený. Počkaj, ja tam počujem vzadu nejakú vysielačku, modrá hliadka. Ty si policajtka?
0: To je dokonale.
2: Ty si ma zastavila a ja som ti platil peniaze.
0: A teraz je ťažkou úlohou, že musíš povedať, kde ťa zastavila.
2: Wow, mal som začať inak, zaplatil som ti peniaze. Zastavila si ma za rýchlosť?
1: Áno.
2: Bolo to v meste?
1: Áno.
0: Dobre, a vieš, čo to značí, že si to takto trafil?
2: Čo?
0: No, že nemáš tých pokut veľa.
2: No, veľa ich nemám.
0: No.
2: Bolo to v Bratislave...
0: No, počkaj, to sa spýtam Balu, dobré ránko. Ty teda potvrdzuješ, že nemá ich veľa, lebo však to si policajti overujú.
1: Áno, nemá ich veľa.
0: No, vidíš, no. Tak to je pekná vizitka.
2: Som jeden vzorný vodič.
0: Nie, on není vzorný vodič. On totiž to má elektroauto, takže keď trošku pridá, tak mu vybije aj jeho mobil do toho.
2: No, ja si myslím, že viem, kde si ma zastavila. Zastavila si ma smerom od Eurovej na výjazd. Tam je taká čerpacia stanica. Neviem, aká to je ulica. Prístavná sa mi zdá, že je to ulica v Bratislave.
0: A tam sa dá ísť rýchlove, tam sú non-stop zápchy.
2: No... V niektorých hodinách sa dá ísť rýchlo. Je tam, že 70 km za hodinu. Potom akože je už iba 50, nikto o tom nevie. Ty ideš v kľude 70 a tam ťa vzadu namerajú. A to je presne to miesto, že? Dobre hovorím?
1: Áno, presne
2: no.
1: To miesto.
0: A vy sa z toho tešíte a stojíte tam aj teraz, hej?
2: A už si niekoho namerala dnes?
1: Ešte nie zatiaľ.
2: Zastavme teraz niekoho. Zastavme teraz niekoho, poďme si vymyslieť, čo urobí.
0: Ale vymyslite si taká tá balieca hláška, že zastavili sme vás za to, že ste prekročili hranicu krásy.
2: Asi. Počuj, ale...
0: To by mohli policajti urobiť inak?
1: Myslím si, že nie.
2: Ale určite sa stretávaš s tým, že rôzni vodiči, ktorých zastavíš, tak sú takí nechutne slizky k tebe, nie?
1: Tá, sa aj takí, že sú.
2: Tak a potom čo, vyťahuješ obušok, puta, alebo ako to funguje? Čo je potom?
1: Potom im dohovoríme, aby takí neboli a povieme im, aké pokuta.
0: No a to bola vlastne tá osobná otázka, ktorú si ty dostal.

0: Asi spieva každý človek, ktorý sa vráti z rozlúčky so Slobodou, a.k.a. Oliver. V rozlúčke so Slobodou sa ešte vrátime, ale Blood Running vám zaznie už po dopravnom servise, tak ostaňte s nami.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Dnes oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Denná teplota 20 až 25 stupňov Celzia a na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
8: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
9: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
11: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak kalvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty. Aktuálne kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysúcov, kde sa zdržíte hodinu a pol. V Bratislave na Račianskej a Gagarinovej v smere do centra pol hodinu. Za Prúdkami v smere do Žiliny 20 minút a rovnako na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Tam si počkáte pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Trnavskej za Bajkalskou v smere von z mesta. Havarovalo osobné auto a rátajte s rozsiahlými kolónami. V Žiline na konci ľavobrežnej v smere na Estakádu. Na R4 za Košicami v smere do Maďarska v pravom pruhu havaroval kamión a v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z mosta BSS takisto nehoda. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Európa 2 je tu, ranná show, Sketch Bros, dobré ránko.
1: Ak si bol na rozlúčke so Slobodou a máš psychickú traumu, tak spozorni, nie si v tom sám. Zdemontovaný, psychicky nadne, unavený a utíraný Oliver Oswald dorazil naspäť do štúdia. Dnes vysielame spolu rannú show, ale ja mám pocit, že ty vysielaš signály a ukazuješ mi tie také, že pomoc.
2: Tou rukou, áno, hej.
1: Signál.
2: To nie je len, že pomoc, ja sa skôr tak pozerám do blba a spracovávam to všetko, čo som na rozlúčke so Slobodou tento víkend zažil. Boli sme s chalanmi v Albánsku a tých príbehov je toľko, ktoré si musím nechať v hlave uležať. Nech sa tá skladačka dá pekne dokopy, že zajtra v rannej show sa rád o tieto príbehy podelím.
1: No dobre, počkaj, ale tak aby sme nehovorili iba o tvojich príbehoch, tak poďme z toho spraviť súťaž.
2: OK.
1: Zajtra v rannej show budeme riešiť aj vaše príbehy, a teda ak prekonajú tie Oliverové, tak si od nás získate zaujímavú cenu. O všetkom vám povieme zajtra v rannej show, takže ostaňte s nami naladení, ale zatiaľ na 0905 030 090 pošlite svoju hlasovku.
2: Zážitkom z rozlúčky so Slobodou. Ahoj.
1: Ahoj.

0: pár sekúnd pred 9. hodinkou. Ja verím, že už pomaly, ale isto z tých kolón sa uväzníte, odväzníte, budete slobodní. Pozor, na zlepšenie nálady, na takéto kolónové ránko uponáhľané, vám poviem, že dnes budete bohatší. O 42 000 eur niekto z vás dnes po 15. vyhrá 42 000, ale my sme sa v rannej show dohodli, že vy to budete robiť anonymne a že budete dvíhať telefón iným hlasom, napríklad, ako sme povedali.
1: Tak kľudne aj oplatí sa naladiť sa.
2: Toto by som zvolili aj inak. A už by som to už si, za, to už si prehnal.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 42 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 000 eur. Here we go.
4: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum. Európa
5: 2. Krásne dobré ránko, 9 hodín a 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2, stále aj so Samuelom Procházkom.
0: Dobré ránko.
5: Samko, včera sme mali veľmi výnimočný deň, najmä my, ktorí máme doma svoje partnerky, pretože bol deň matiek a oni sú zároveň aj matky. A tak ma zaujímalo, že sa ťa opýtam, ako si ty zariadil a zriadil deň matiek pre svoju Viki?
0: Tak bol to príjemný deň, musím povedať.
5: Áno.
0: Mali sme teda program od samého rána. Zobudili sme sa v Spiskej Novej Vsi, kde sme o jednej skončili na svadbe. Ráno sme sa potom zobudili v Spiskej. Okay. Potom sme išli do Bratislavy a trávili sme deň tam.
5: Ok, takže toto vnímaš ako taký dar pre svoju Viki?
0: To bol dar, že som vlastne ten jeden deň z toho roka s ňou strávil naozaj.
5: A ok, a ona si to predpokladám vážila, že sa ti aj odvďačila teda.
0: Áno, to hneď trikrát.
5: Bolo to hneď trikrát, to som chcel počuť. Takže preto je dnes Samo taký vysmiatý.
0: Otázka, ako sa odvďačí moja mama mne. Toto mi fakt teraz nejde do hlavy, lebo s ňou zase nechodím.
5: Dobre, poďme teraz ale späť k téme. Ja som sa tak zamýšľal nad tým, že keď si ty Viki spravil taký krásny deň matiek, že ako si vlastne tie matky predstavujú ideálny deň matiek? Ja by som toto chcel vedieť. Ty máš od Viki nejaké...
0: Ja mám matku.
5: Dobre, priatelia, to sa inak nedá. Musím sa opýtať vás, poslucháčov Európy 2 a najmä matiek. Aký ideálny deň si predstavujete, že by ste mali, teda v prípade, že by ste nemali možnosť zobudiť sa so Samom Procházkom z Spišskej Novej Vsi, lebo to je sen mnohých matiek, avšak len jedna si to môže zažiť, aspoň teda legálne.
0: Nie iba jedna.
5: Áno. Tak mi dajte vedieť, ako by mal vyzerať ideálny deň matiek. Chcem to vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Candy Night, nemôžu to odmítnúť. Neodmieta sa ani ponuka na dnešný brainček. Opäť pripravený pre vás dve súťažné, také polokvízové otázky, aj s možnosťami sú pripravené pre vás. Aj v dnešný pondelok, takže kto si chce zahrať, viete, čo máte robiť. Otvorený je náš WhatsApp 0905 030 090. Tam potrebujem od vás správu, chcem hrať. Jedine tak vás viem odlíšiť od iných poslucháčov, ktorí vypisujú rôzne iné veci. Takže chcem hrať, mi napíšte na náš WhatsApp, jedného z vás si vyberiem a o malú chvíľu hráme.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť o 9.15 aj na dnešné počasie, ktoré by malo byť bohužiaľ oblačné a zamračené s mnohými dažďami na rôznych miestach, prehánkami a ojedinele aj s búrkami. Avšak denná teplota nebude až taká zlá. Od 20 do 25 by sme mali očakávať približne na celom Slovensku. Na tom severovýchode okolo 18 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
7: Tak sme tu. Už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
9: Na cestách sa vám zídu double nervy. Ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.17 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Kolony sa nám tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krasna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu a pol, a na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte asi 20 minút. Nehody nám dokumentujete v Bratislave na Trnavskej za Bajkalskou v smere von z mesta, kde havarovalo osobné auto, v Motešiciach v smere do Bobota, v Žiline a Bytčici v smere do centra, pod Strečnom v smere do Žiliny, kde rátajte aj s kolonami, v Stúpani na Donovali zo Starých hôr. V Dolnom Kubine na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli, preto tam rátajte aj s kolonami, a jednu nehodu ste nahlásili aj na R4 za Košicami v smere do Maďarska, kde v pravom pruhu havaroval kamión. Cestári pracujú za Nedožermi a Brezanmi v smere do Prievidze, kde kosia pri ceste trávu, a za Hriadkami v smere do Horoviec, kde je premávka púšťaná len striedavo. No a poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať na D1 pri Červeníku v smere do Piešťan, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra, pred Spišskými Hanušovcami v smere z Matiašoviec a na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion, 9.31 na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný. A na linke už mám aj Branislava. Branislav je zo Žiliny, on že vraj testuje autá. Toto mi o sebe prezradil, to je jeho práca, testovať autá, tak si ideme otestovať aj jeho trošku.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Branko, ahoj, aj teraz momentálne v tejto chvíli testuješ autá?
2: Nie, momentálne teraz nie.
0: Momentálne nie, dobre. Okay, aké auto si naposledy otestoval?
2: No, v Žiline, v automobilke, priake.
0: No, dobre, OK, ide to z teba ako z chlpatej deky. Snaď, čo sa týka otázok, to bude lepšie, pretože teraz idem otestovať a teba. Idem otestovať tvoj mozog, takže sa nám trošku karta vymení a mám pre teba dve súťažné otázky. Chcem od teba vedieť odpoveď na obidve z nich, OK?
2: OK.
0: Tak poďme na prvú. Branči, ako sa nazýva strach z hromu a bleskov? Je to akrofóbia, astrafóbia alebo arachnofóbia?
2: Typnem si, že Bčko.
0: Bčko je správna odpoveď. Je to astrafóbia. Pekne si sa tam zaviedol s tým slovíčkom astra. No a ideme na druhú druhú kvízovú otázku. Akú spoločenskú hru hráte, keď musíte dať pravú ruku na červenú a ľavú nohu na zelenú? Za A. Twister? Ako?
2: Twister.
0: Áno, takže už si niekedy hral Twister?
2: Áno.
0: A už si to skúšal hrať nahý?
2: Nie.
0: Tak skús. Je to že vraj sranda. Kamoši mi hovorili. Dobre, Branči, máš to za sebou a vyhrávaš merch Európy 2?
2: Ďakujem.
0: Za maličko. Ty si taký veľmi emočne neutrálny človek a pozdravujem ťa do Žiliny.
2: Ďakujem.
0: Tak sme sa dočkali aj smiechu. Ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: McRae, Just Keep Watching. Ja som vôbec nepredpokladal, že keď sa opýtam na včerajší deň matiek, takže narazím vlastne aj na matky, ktoré včera sa stretli s tým, že ich muži napríklad zabudli na to, že je deň matiek. Ja poviem úprimne, aj ja som s tým mal problém udržať si to na pamäti, ale predsa len podarilo sa. No, sú tu aj takí, ktorí na to aj zabudli, ale zároveň mali aj výhovorku. A Danka, jedna naša posluchačka, má takýto príbeh zo včera a veľmi sa mi páči, ako to vyriešila po svojom.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
3: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100. Here we go.
8: Hudba na maximum a samozvaný.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
8: Európa 2.
10: Európa.
0: Poďme na začiatok toho príbehu, pretože vy ste spolu celý deň trávili v meste.
11: Áno.
0: Celý deň ste spolu boli v meste, ty si čakal, že ťa zoberá aspoň teda na ten obed, že teda keď je deň matiek a tak ďalej. Áno. Nakoniec teda sa tak nestalo, a keď ste sa vracali domov, tak ste išli okolo kvetinárstva a vtedy si mu niečo povedala.
11: Áno, vrajím, že dneska deň matiek, že prosím sa, kúpi aspoň kvet.
0: To je skvelé. To je skvelé. Čo na to?
11: Že to majú deti kupovať, že kde, že aj vrajím, že oni nemajú peniaze, akože deti, že on nie je moja matka, teda ja som nie jeho matka.
0: Okay.
11: Že opôjde svojej máme zapali na cintorín a tak, a vrajím, že dobre, fajn, vrajím Sofínke, mojej najstaršej cére, 10-ročnej malej, ktorá nemá peňažky, že prosím ťa, vyber kvet a tatínko ho zaplatí.
0: Okay.
11: A predavačka, vravím, že predavačka, vravím, dajte mu prosím ja to najdrahšie, nech to zapamätá.
0: Že na budúce nech kúpi a v rozumnej cene
11: a
0: radšej sám, presne
11: deň,
0: tak. Veľmi dobre takticky si to spravila a teda dočkala si sa kvetu a nie lacného teda asi pravdepodobne.
11: Presne tak.
0: takto sa to robí, môžeš ísť príkladom. Počúvaj ma, ty si tak rafinovaná žena, že ja mám chuť pozvať ťa do môjho klubu. Ja mám totiž to taký, že dámsky klub mám tu na Európe 2. Je to také zoskupenie žien, s ktorými riešim takéto práve ženské témy. A keby si mala záujem, tak by si mohla byť jeho členkou.
11: No ako, neviem, či budem mať na to čas, ale porozmyslám, ak je tu možné ešte rozmyslať.
0: Čas ti vôbec netreba, ja ti len sem tam takto zavolám a na niečo sa ťa opýtam. Aha. To je celé.
11: Ja,
0: to je celý môj dámsky klub.
11: Dobre, jasné. Tak potom áno,
0: Danka,
11: byť.
0: Tak vítaj u nás.
11: Díky vám.
0: Ďakujem, krásny deň ti prajem, ahoj.
11: Díky, podobne, ahojte.

0: Do poslednej sekundy som vám nechal odohrať túto novinku Stateside, ktorú ste mohli počuť na Európe 2. Dajte mi vedieť pokojne, ako sa vám páčila. My budeme pokračovať v skvelej hudbe aj naďalej. Vidím tu Move Your Body, Fever Dream, ale aj ďalšia novinka All The Time. To je tako troška reskejšvo, čo si pustíme z Európy 2 už obalú chvíľu, z ktorej pozdravuje samozvaný a my ideme pozrieť na dnešný počasie. Počasie. Dnešné počasie bude oblačné a zamračené. Na mnohých miestach rátajte s dažďom, s prehánkami, ale aj s búrkami. Denná teplota bude od 20 do 25 stupňov Celzia, ale na severovýchode rátajte nižšiu teplotu okolo 18 stupňov Celzia.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
4: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotour alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
5: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia
7: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
5: Stiahni si aplikáciu Rejo
7: a začni počúvať.
8: Je to také jednoduché.
5: Najobľúbenejšie rádia,
7: tematické streamy
9: a najpočúvanejšie podcasty.
7: To všetko v jednej apke.
10: Stiahuj a počúvaj.
7: R-A-Y-O.
11: Rejo.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Máme tu niekoľko čerstvých nehôd. Tie hlásite za Jasenovom v smere do Nitrianskeho Pravna, kde havaroval kamión, a dve v Košiciach, konkrétne na konci Vaconovej v smere na triedu SMP a na križovatke protifašistických bojovníkov a na meste osloboditeľov. Tie staršie nehody dokumentujete v Bratislave na Trnavskej za Bajkalskou v smere von z mesta. Tam havarovalo osobné auto v Považskej Bystrici na Štefánikovej v smere do centra, na viazde do Klubiny zo Starej Bystrice. V stúpaní na Donovali zo Starých hôr a v Ružomberku na križovatke Považská a Dončová, konkrétne pri nemocnici. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam to vyzerá asi na pol hodinu. No a poďme sa pozrieť ešte na radary, tie vás môžu namerať 4 na D1, pri Červeníku obojsmerne, pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, pri výjazde Poprad západ v smere do Spišského Štvrtka a za Košicami v smere do Bidoviec a hlásite ich aj na výjazde zo Žiliny na D3 a v námestí stove pri stavebninách v smere do Klina. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, pokojne nám o tom dajte vedieť a jazdite bezpečne, triezvo. A z Európou 2.
3: Na

0: Felix je na Kaskáda, Boy You Turn Me z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ja tu čítam, že v Brazílii predali najdrahšiu kávu na svete. Vravím si, však to je úplne normálne, však Brazília je veľký exporter kávy, však zás niekto niečo iba vymyslel, ale potom som sa tak lepšie pozrel na ten text a prečítal som už teda po správnosti, že v Brazílii predali najdrahšiu kravu na svete, nie kávu, a to dokonca za viac ako 4 milióny dolárov. To je neskutočné číslo za jednu krávu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Krava jedna, taká je drahá. Ja som sa snažil aj dopátrať k informáciám, prečo môže nejaká krava stáť viac ako 4 milióny dolárov, dokonca skoro 5 už sa dá povedať. Ale nebudem vás zaťažovať týmito detailami. Je to jednoducho pravda. My síce v Oplatí sa naladiť sa nebudeme úplne hrať o 4 milióny dolárov ani eur. Budeme hrať o 42 tisíc, ale za týchto 42 tisíc si môžete kúpiť 21 klasických slovenských kráv. Takto som to pre vás prepočítal, pretože na bazoši stojí jedna približne 2000 eur. Môže to byť pre vás možnosť aj krávy. Kto nechce krávy, môže využiť peňažky napríklad tak ako Jožko.
3: V prvom rade deťom dáme.
4: Všetko?
3: No.
4: Všetko?
5: Nie, všetko nie, neblázni.
3: Všetko nie, dačo si necháme na dovolenku nejakú.
0: No, bolo by fajn, keby ste si niečo aj z tých 42 tisíc nechali. Aj keď sa aj rozhodnete rozdávať ich po okolí alebo po svojej rodine, tak skúste to napríklad, že podľa zásluhy. Potom zistíte, že tých 42 tisíc vám ostane tak 41 možno. A tie budú vaše už dnes. Do 10 sekúnd treba zdvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa. No a samozrejme, treba mať aj poslať tú SMS.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Harris a Jessie Reyes. My máme krásny pondelok, 20 stupňov, 10.57 a z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Toto bol Ocean, ktorý ste mali možnosť počuť trošku oceán, aspoň takýmto štýlom v našom playliste Európy 2. Ale budúci týždeň, pozerám, že budúci týždeň by už sme sa mali blížiť k tým vyšším teplotám, takým letnejším. To znamená, že už nás čakajú také 25-ky, 26-ky a my sa nevieme všetci dočkať na to, ako budeme v takomto počasíčku setkať niekde na teraske, možno u seba doma, alebo možno v obľúbenej kaviarni, možno u seba na balkóne, je to úplne jedno a budeme si vychutnávať tú kávičku v lete. A o tej sa ideme porozprávať, pretože tam je totiž jeden problém, ktorý máme všetci, keď sedíme vonku na káve, ale nie každý vie, ako ho riešiť.
1: Od rána na maximum.
2: Dalibor, poď Dalibor. Sa priznať, je to tvoje.
3: Áno, chlapci, je to tak. Nerobím nič celý deň, snažím sa zašívať. Nefajčím, ale začnem fajčiť.
2: Ale pozor, v tom strese nemôžete zabudnúť zmeniť hlas. Takže ideme dvíhať.
4: Oplatí sa naladiť sa.
2: Alebo.
5: Oplatí sa naladiť sa.
2: Alebo.
6: Oplatí sa naladiť sa.
2: A už si niekoho namerala dnes?
7: Ešte nie zatiaľ.
2: Zastavme teraz niekoho. Zastavme teraz niekoho, poďme si vymyslieť, čo urobiť.
4: Ale vymyslíte si taká tá balieca hláška, vieš, že zastavili sme vás za to, že ste prekročili hranicu krásy.
2: Asi.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
8: S Oliverom a Samom.
9: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
10: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Here we go.
8: Hudba na maximum a samozvaný.
1: Európa.
0: Kávička v lete, to je pre nás mnohých balzam na dušu. Až by som povedal, že kávička na slnku je skôr taký terapeut, ale toto terapeutické sedenie môže byť ľahko narušené, najmä ak sme si objednali niečo sladké. Pretože čo? Presne tak. Hmyz je uhladným nepriateľom týchto pokojných posedení. Normálne ma to vie vytočiť, keď si už len na to spomeniem, že už si konečne človek sadne, objedná si obľúbenú kávičku, dá si koláčik a teraz bum, osa, tam včela. A cítim sa ohrozený. No a pritom existuje úplne jednoduchý trik, ktorý s hmyzom urobí, čo treba. Plameňom, ale nie. Vieme odohnať tento hmyz aj bez toho, aby sme im nejak špeciálne ublížili a stačí nám na to iba obyčajná voda v rozprašovači. Áno, počuješ dobre, obyčajná, čistá voda v rozprašovači, ale pozor, nestriekame priamo na ten hmyz, áno, preto sme si povedali, že im nebudeme ublížovať, ale jemne len nastriekame vodu do vzduchu okolo toho hmyzu. A ja už som toto niekde postrehol. Ja už som si teraz spomenul, že vlastne som videl nejaké miesta, napríklad kaviarničky a tak ďalej, že s takýmto rozprašovačom fungovali, ale neviem, či si boli vôbec vedomi toho, aký to má na tie osy a včely dopad. Totižto, keď toto urobíme, že tak nastriekame okolo tých včiel tú vodu alebo okolo os, tak oni si myslia, že prichádza dážď a prirodzene sa vrátia späť do hniezda. No predstav si, my ich vlastne iba oklameme. Oni si myslia, že o, prší a už odletia a už sa nevrátia. Najbližších teda pár minút určite nie. Takže, to je rada odo mňa, číslo 1, číslo 2. Keď budete piť na teraske nejaký svoj obľúbený drink, pre istotu ho samozrejme skontrolujte pred napitím, totižto každý rok cez leto stupne hospitalizácia na prehltnutý hmyz o 80%. A to som si úplne vymyslel, ale keby som si to nevymyslel, tak už si to neskontroluješ.

0: save myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: Najsmutnejšie sekundy, ktoré môžeme počuť, pretože Dracula sa končí. Moja srdcovka, moja obľúbená skladba, to už všetci viete. Keby som mohol, pustím vám ju znova. Ale asi by mi z hudobného oddelenia dali. No, nepochválili by ma. Nevadí, treba, musí nám to stačiť takto raz za čas. Možno aj práve preto sa stále drží v mojom srdiečku aj táto skladba. Ideme sa spoločne pozrieť na cesty a na počasie a snáď zahrám niektorú takú srdcovku aj pre vás. Počasie. Dnes na Slovensku bude bohužiaľ zamračené, bude oblačno a treba rátať aj s dažďom, s prehánkami a s búrkami, ale teplotne to nebude až také zlé, 20 až 25 stupňov na celom Slovensku, niekedy pocitovo 17, niekedy 15, na severovýchode rátajte okolo 18 stupňov Celzia.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
3: Rejo.
4: Je tu Rejo.
5: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia
3: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
5: Stiahni si aplikáciu Rejo
3: a začni počúvať.
7: Je to také jednoduché.
8: Najobľúbenejšie rádia,
9: tematické streamy
10: a najpočúvanejšie podcasty.
11: To všetko v jednej appke.
12: Stiahuj a počúvaj.
3: R-A-Y-O.
13: Rejo.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehody dokumentujete v Holiči na Katovskej v smere von z mesta. Tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody ste videli v Motešiciach a Dolných Motešiciach v smere do centra. Za Jasenovom v smere do Nitrianskeho Pravna. Tam havaroval kamión a úsek je neprejazný. Ďalšie nehody sú v Čadci na Kysuckej za mostom v smere von z mesta. Tam sa zrazili štyri osobné autá a jednu nehodu ste videli aj na R4 za Košicami v smere do Maďarska. Tam havaroval kamión. V kolone čakáte stále na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, vyzerá to tam približne na pol hodinu. Cestári pracujú na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky na moste. Rátajte preto s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A poďme sa ešte pozrieť na radary, na tie si treba dávať pozor na R1 pri Seredi v smere do Trnavy, v Komárne na Bratislavskej pri Cintoríne v smere do centra, na D3 pri Hričovskom Podhradí v smere do Bytče, na výjazde do Tisovca z Muráňa a na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Fanúšici a milovníci Európy 2. Toto bol Robin Schulz, Cyril a Sam Martin, World Gone Wild. Vy to máte jednoduché. Vy keď skrátka milujete Európu 2 a milujete náš playlist, naše pesničky, tak to je jediné, čo vám stačí, je vlastne kliknúť na jedno tlačítko, ktoré na rádiu vlastne znamená to, že sa pustí Európa 2 do vašich uší a vy máte hneď dobrú náladu. Lenže potom sú tu ľudia, ktorým sa tá nálada mení z času na čas. A medzi takých patrím aj ja a mám s tým veľký problém.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
0: Presne tak. A toto by mohla byť ako keby taká náplasť, alebo skôr riešenie tohto problému, pretože napríklad aj dnes ráno som išiel do posilovne a rozmýšľal som nad tým, že akú hudbu si pustím cestou v aute. To väčšinou tak akože myslím si všetci robíme, že si dopredu rozmyslíme, aký typ hudby ideme počúvať. A stáva sa, že niekedy tú hudbu vyberám už počas jazdy a preklikávam a zrazu si uvedomím, že z 20 alebo 25 minútovej jazdy autom som preklikal všetky možné pesničky a možno jedna, dve mi sadli, ale všetko ostatné som musel iba preklikávať a nedostalo sa mi toho zážitku, ktorý som chcel v tom aute získať. Avšak v aplikácii Rejo máte 27 hudobných streamov pre každú náladu, to znamená, že nemusíte úplne preklikávať rôzne pesničkami, vy si len proste podľa vašej nálady vyberete stream a ten vám už prichystá presne to, na čo máte chuť. Veľmi sa mi to páči, pretože to ako keby trošku je aj Európa 2. Všetci, čo máme náladu sa trošku nabudiť, chceme byť taký pozitívny, chceme mať pesničky, ktoré sú naozaj veľkými hitmi, s veľkými novinkami, tak ideme na Európu 2 a proste si ju naladíme a ideme. Presne takto to funguje aj na hudobných streamoch na Reju. Takže mobilná aplikácia Rejo ponúka aj toto, okrem toho samozrejme máte tam aj nás Európu 2, všetky vaše obľúbené rádia a všetky podcasty, ktoré si len viete predstaviť. Takže toto všetko je tam. Ak som ti vyriešil pri ten tvoj problém, ktorý som doteraz mal aj ja, tak som veľmi rád. No a samozrejme, my ideme pokračovať ďalej pre všetkých fanúšikov Európy 2.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: A Tiesto a Briana Grace, Beautiful People z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 2 minútky do 12. hodiny a ja sa vám musím s niečím priznať. Dostal som pokutu, zaplatil som pokutu 200 eur kvôli hlúpej chybe. Bol som v zahraničí a kupoval som si zahraničnú diaľničnú známku, v ktorej som urobil chybu. Presne tak, kúpil som ju reálne aj cestou tam, aj cestou späť. Konkrétne šlo teda o Rakúsko, kde som si jednodňovú diaľničnú známku poctivo kúpil, avšak vo svojej poznávacej značke som urobil chybu. Aj tam, aj späť. Takže bohužiaľ, nie len kúpená diaľničná známka, ale aj 200 e-čiek. Niekomu dovačku do Rakúska pozdravujem ľudí, keby ste niekedy mi chceli akože na to povedať, že však si sa aj mohol ozvať a ozval som, áno, poslal som im dokonca aj potvrdenie o platbe, prefotený technický preukaz, kde som teda preukázal, že naozaj som mal dobré úmysly. Bohužiaľ nepomohlo, 200 eur som musel zaplatiť a tak mi napadlo, že určite nie som jediný, komu sa niečo takéto stalo a určite ste aj vy poplatili pokuty nie len na autách, ale aj všade možne inde nejaké pokuty nedopatrením alebo za jednoducho hlúpu chybu. O to mi môžete dať vedieť na náš WhatsApp 0905030090, nech sa necítim úplne sám.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Na obed
2: hudba na maximum bez kecov.
1: Na Európe.

0: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: na maximum.
1: Dalibor, poď Dalibor. Sa priznať, je to tvoje.
2: Áno, chlapci, je to tak. Nerobím nič celý deň, snažím sa zašívať. Nefajčím, ale začnem fajčiť.
1: Ale pozor, v tom strese nemôžete zabudnúť zmeniť hlas. Takže ideme dvíhať.
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: Alebo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: Alebo.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A už si niekoho namerala dnes?
7: Ešte nie zatiaľ.
6: Zastavme teraz niekoho. Zastavme teraz niekoho, poďme si vymyslieť, čo urobí.
1: Ale vymyslíte si taká tá balieca hláška, vieš, že zastavili sme vás za to, že ste prekročili hranicu krásy.
6: Asi.
0: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
8: S Oliverom a Samom.
9: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
10: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Európa 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29,45 €. Keď niečo, tak Allegro.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: hits. Najnovšie hity tu a teraz.
1: This is Daniel Harrell and Dua Lipa, Two Hearts.
0: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Mireček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Daj si na obed hudbu na maximum.
5: Jeden banger.

0: Måneskin Babyset z Európy 2, 14.00, pozdravuje Shorty. Máme pondelok 11. mája, veľmi špeciálny deň. Ešte si to ani tak veľmi neuvedomujem, ale aj špeciálna show. Ale dostaneme sa k tomu, najskôr dôležité informácie z ciest.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom. Úsek hlásiť ako neprejazdný. A nehoda bohužiaľ aj pod Strečnom smere do Žiliny. V zákrute sa zrazili dva kamióny, rátajte s rozsiahlými kolónami. A s kolónou treba počítať aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržanie asi 45 minút. Cestári pracujú na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky. Na moste rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pozor, tunel Višňovej pre údržbu obojsmerne uzavretý a na R4 za Košicami v smere do Maďarska vyťahujú kamión po nehode. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach bude pršať, alebo to budú prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch dokonca sneženie, prečo nie? V noci teploty 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Dámy a páni, teraz dobre počúvajte. 3, 2, 1.

0: už to môžeme povedať, prečo toto hrá.
1: Už to môžeme povedať.
0: Jaj, tento hlások sa nám po dlhých rokoch opäť ozval cez reproduktory vašich motorových vozidiel, alebo v podnikoch, alebo v práci, kdekoľvek v tejto chvíli ste. Áno, je to Janka Slačková, ahoj.
1: Ahojte, ahoj Shorty, ja sa veľmi teším. Toto bola pesnička, s ktorou som sa s rádiom Európa 2 niekedy dávno lúčila a som veľmi rada, že opäť s touto pesničkou prichádzam do tohto rádia, pretože bola podľa mňa ikonická v časoch, kedy sme vysielali, takže ja sa extrémne teším.
0: No,
1: normálne,
0: dobre.
1: Vrátil si ma 5 rokov naspäť.
0: Takže pomaranče ti akože priniesli teraz taký dobrý vibe. Ale ja sa ťa teraz opýtam, že ako sa cítiš po rokoch opäť byť na mikrofóne Európy 2? Pretože ty nie si žiadny nováčik, už máš za sebou veľmi veľa vecí, ale teraz ťa čaká niečo akože úplne iné, hej? Nenormálna jazda, bro.
1: Nenormálna jazda, no ja mám pocit, že som nikdy neodišla, pretože Európa 2 bola vždy láska, bola to vždy taká rodina, takže ja mám pocit len, že 5 rokov prešlo a vlastne som tu. Takže nič sa asi nezmenilo, zmenil sa mi len moderátorský kolega, ale kamarát zostal, takže som veľmi rada, teším sa.
0: Ja sa takisto veľmi teším. Janka, čaká nás spolu nenormálna jazda, nielen teda nás dvoch, ale aj všetkých, ktorí sú na tej opačnej strane. Pozdravujeme všetkých našich ľudí, ktorí nás práve v tejto chvíli počúvajú. Nenormálna jazda na Európe 2 od dnes od 14. do 18. s Jankou a so Shortym.
1: Tešíme sa!
0: To bude.

0: neuveriteľné. Akože ja mám kolegyňu v popoludňajšej show, normálna jazda, a ja som normálne nezvyknutý stláčať a zapínať ten druhý mikrofón. Zapínam ho len sám, však ja som 3 mesiace vysiel sám, Janka.
1: Vieš, ono bolo by dobre, keby si ma niekedy aj zapol, hej? Ale no, ako ty to máš všetko pod rukami, takže môžeš ma aj vypnúť, takže nechám to čisto na tebe, ako sa rozhodneš.
0: Ak by si chcela púšťať Ona ľúbi pomaranče druhýkrát, tak možno tam by som zvážil, že ti vypne mic, ale vlastne to by hrala pesnička, nezmysel. My ideme hovoriť o niečom zmyselnom. 42 tisíc eur. Takto začať týždeň takouto sumou? Áno, môžete. Vy.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Janka, čo ty na to hovoríš? Spoločne sme si otvorili stránku Oplatí sa naladiť sa SK. Hneď prvé, čo tam človek udrie do očí, je tá suma 42 tisíc eur. Extrém.
1: 42 tisíc je úplne šialená suma. Akože to vyhrať normálne, že za jedno popoludnie, za možno aj jednu SMS-ku, to je šialené. No a stačí, keď tak urobíte aj vy, že do 15. hodiny máte šancu poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779 a potom po 15. už iba mať pripravený telefón a striehnuť, že či vám naozaj nezavoláme.
0: Presne tak. Veľmi dôležitá vec, pretože ak to stihnete do 10 sekúnd a poviete heslo Oplatí sa naladiť sa, vašich bude 42 tisíc. Pokiaľ to nestihnete, tak vašich bude len 700. A hovoríme len, pretože 700 versus 42 tisíc, to je proste extrémny rozdiel. Tak si tieto peňažky vyhrajte, inak vitaj v súťaži Oplatí sa naladiť sa. O komunikácii o tejto súťaži zvládla si to úplne bravúrne na prvú. Je to profi.
1: Ja mám ešte otázku, ja sa zapojiť nemôžem?
0: My sa teda zapojiť absolútne, že nemôžeme.
1: To je teda škoda. Ja som sa inak iba kvôli tomu prišla, lebo som doma. Nič.
0: No, nemôžeme. Nemôžeme, ale všetci ostatní môžu. Tak sa zapojte, pošlite tu SMS tvare E2 na číslo 7779 a po 15. hráme.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárd. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárd, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
6: Rejo.
7: Je tu Rejo.
8: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
9: rádia
10: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
11: Stiahni si aplikáciu Rejo
12: a začni počúvať.
13: Je to také jednoduché.
14: Najobľúbenejšie rádia,
15: tematické streamy
16: a najpočúvanejšie podcasty.
17: To všetko v jednej apke.
18: Stiahuj a počúvaj.
19: R-A-Y-O.
20: Rejo.
3: Nenormálna jazda.
2: It's more heads. Janka a Shorty na maximum.
3: Na Európe 2.

0: Ďakujem. Z Európy 2 presne o pol tretej veľmi symbolicky hráme Myself a Desmoda Kaliho, pretože ja ti ďakujem, že nemusím, Janka, už tu byť sám v štúdiu. Už mi fakt bolo smutno. Akože
1: reálne. Láskou. Ja tebe ďakujem, že si ma vybral.
0: Zbavila si ma samoty štúdiové.

0: Na to som tu, aby si nebol už nikdy sám.
1: Veľmi, veľmi, veľmi sa teším. My ideme na najrychlejší dopravný servis, teda mrkneme sa na cesty a potom hráme ďalej Damiano David, priatelia.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
4: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda v Liešťanoch, smere do Valaskej Belej, aj na výjazde z Martina do Sučian. Ďalšia pred Rudnou, smere z Rožňavy a aj za Ladomirovou, smere do Svidníka, kde havaroval kamión. S kolónou treba dopredu počítať na výjazde do Hlohovca z D1 so zdržaním 15 minút tiež. A na výjazde do Popradu z Hozelca takisto, tam sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky na moste. Rátajte s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. No a tunel Višňové je pre údržbu stále obojsmerne uzatvorený. Radar meria za Trstínom smere do Jablonice. A to je na túto polhodinku všetko. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Hráme maximum nových hitov.
0: My sme Európa 2.

0: neverím, že zapínam ten druhý mikrofón. Janka, ešte raz vítaj na Európe 2. Čau.
1: Ahoj, čaute, vítam.
0: Ja mám chuť sa s tebou vítať, že každý živý vstup, lebo vítajme je to pre mňa
1: sa.
0: Veľká zmena príjemná. A čo pre teba?
1: No pre mňa to je tiež veľmi príjemná zmena. Od pondelka do piatku pracovať s tebou, to je sen. To je splnený sen každej moderátorky.
0: Niekto si bude môcť myslieť, že je to ironia nejaká, ale nie je.
1: Naozaj je to tak.
0: No, Dostali sme, povedzme to.
1: Dostali sme od našich kolegov jednu nahrávku, ktorú sme doteraz nepočuli ešte. A to absolútne nevieme, čo nám tam nahrali. A povedali nám, že máme si to vypočuť až vo vstupe. Tak šorty, ideme na to.
0: Má to 20 sekúnd a tak sme s Jankou akože premýšľali nad tým, že čo to môže byť, či to budú nejaké pozdravy, že ahojte, tu je Oliver a neviem, nechajme sa prekvapiť. Priateľe, naozaj, ako Janka povedala, my sme to ešte nepočuli a ideme to prvý raz počuť spolu so všetkými poslucháčmi. No, mám to pustiť?
1: Pusti.
0: Púšťam to. 3, 2, 1.
2: Nazdár, Beka a Janka a Shorty.
3: Vítajte v prvom vysielacom dni.
2: Keďže Oliver je špecialista na náhodné vygenerované slovíčka, tak sme si povedali, že vašou úlohou v prvom vysielaní bude použiť tie slová v rámci vstupu.
4: A toto sú oni.
2: Sifšing.
5: Flíštik.
2: Hrbičan.
6: Pražmanica.
7: Šužmaník.
0: Wow.
1: Milí poslucháči, ďakujem veľmi cťou byť tu s vami presných 52 minút a ja teda Shortyho opäť nechávam samého.
0: Ani nežartuj, ja ťa tu potrebujem už len z toho dôvodu, že musíme teda vo vstupe podľa týchto ľudí, ktorí nám toto vymysleli, používať tieto zvláštne slova.
1: Ja si ani nepamätám.
0: Ja takisto. Svišdír, či čo to bolo.
1: Svišdír. A niečo s Byčanom tam bolo, ale ano, úplne neviem čo.
0: Už ani neviem, ale musíme si to samozrejme zapísať, popremýšľame nad tým a teda splníme túto zvláštnu výzvu. Ďakujeme.
1: Tešíme sa.
0: Ďakujeme našim kolegom.

0: anielský hlas Sabriny Carpenter, ale anielský hlas aj v éteri Európy 2 v nenormálnej jazde, Janka.
1: Shorty.
0: Povedz niečo.
1: Teraz neviem, či si hovoril o svojom alebo o mojom hlase.
0: Tak ja anielský hlas nemám, ty máš taký anielučťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujšťujš
1: slov, ktoré nám chlapci dali, aby sme teda použili v rámci jedného vstupu tie vymyslené slova.
0: Áno.
1: Čo je podľa teba sifšing?
0: Sifšing? Mm-hmm. Vieš čo? Sifšing môže byť také, že si všeho king, si všeho král, si král proste vo všeobecnosti. Sifšing, skratka.
1: Aha. A flíštik?
0: Flíštik, to by si mi ty mohla zase povedať. Čo ja tu mám vysvetľovať?
1: Taký svištík, ktorý je flisový. Flisový svištík.
0: Flisový svištík? Krásne.
1: Inak toto sú výborné slova na moje sikavky.
0: Myslím si, že ja ich dostanem. Neviem. Určite sa k tomu dostaneme. Je to 5 slov, ktoré nám vymysleli naši kolegovia, aby sme ich zakomponovali v živom vstupe, ale teraz samozrejme v najrýchlejšom dopravnom servise sa o to snažiť nebudeme. Či budeme?
1: Nie.
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom. Úsek hlásite ako neprejazdný. A pod strečnom nehodu ešte stále dokumentujú v smere do Žiliny. V zákrute sa zrazili 2 kamióny. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. Na D1 pri Liptovskom Hrádku nehoda v smere do východnej. Zrážka 2 osobných aut. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte v kolóne asi pol hodinu a v smere zo Žiliny asi 15 minút. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch. Treba tam počítať so zdržaním. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo? Teplúčko? Ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: No a poďme sa pozrieť aj na počasie, čo nás čaká zajtra. Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň od vyšších horských poloh aj sneženie, je to neuveriteľné. Nočná teplota sa bude pohybovať 14 až 7 stupňov, denná teplota 14 až 19, na severe a hore Hroní to bude 9 až 14 stupňov. Slabý južný vietor a myslím si, že to je všetko, čo by ste potrebovali vedieť.
0: Rosnička Janka, ja sa normálne teším, že to nemusím robiť ja.
1: Budem to robiť s láskou.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na Maximum.
2: Na Európe 2.
0: Môžete mať nové auto, môžete mať nový byt, môžete mať nového psíka. Ale nová kolegyňa v dennej popoludnejšej show, to je niečo, hej? Trošku mi to prevrátilo systém, ale v tom najlepšom možnom slova zmysle, takže keď o tom budeme často počas vysielania, prvého vysielania popoludnejšej show na Európe 2 Janka so Shortým a teda nenormálna jazda hovoriť, tak je to preto, lebo som z toho ešte stále I'm so excited!
1: No, ja sa veľmi teším, ak ste si nás zapli až teraz, tak som tu so Shortým spoločne a budeme tu už takto bývať asi navždy.
0: A čo si mi ty dorobila, to si môžete pozrieť na Instagrame v aktuálnom Reelsku. Prosím pekne, ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že Shorty je taký človek, že 26 a odmal, hej, má to rád, dáva si na to pozor, veľmi si to, tak to poviem pekne, šanuje. Mm-hmm. A stala sa jedna vec, z tvojich radov prišla pre mňa taká prekvapivá činnosť.
1: Aj pre mňa bola prekvapivá, bola to výzva, že či som hráč, alebo... A? To môžem
0: alebo
1: povedať?
0: To druhé.
1: To druhé? Nemôžem.
0: Neviem.
1: Ani ja.
0: Ale ľudia vedia, čo chceš povedať.
1: Áno, áno.
0: A ty si vybrala, že si hráč.
1: Ja som si vybrala, že som hráč. No a to, ako to dopadlo, tak to si môžete už teraz pozrieť na Instagrame Európy 2.

0: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Francúzsky DJ Hugel, svetová hviezda a autor hitov I Adore You a Jamaican Bum mierí poprvýkrát na Slovensko. Už 13. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu Afro Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
2: Ryba Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
1: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Becky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na Rekfest.sk.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkúpne v Citroene vás neminie.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Toto je jedna z noviniek na Európe 2, Runway. Lady Gaga a Doechii, 15.29 presný čas, áno, 15. hodina, veľmi špeciálna hodina, verím, že si je každý toho vedomý. Janka, my sme dostali výzvu od našich kolegov v rámci prvej popoludnejšej show Nenormálna jazda, aby sme použili 6... Koľko? 6? Nie, 5. 5 veľmi čudných, náhodných slov v nejakých vstupoch, respektíve vo vstupe. My sme sa rozhodli, že si to nejak rozdelíme.
1: No tak poďme teda si vybrať prvé.
0: Vybrať prvé? Tak napríklad o chvíľku je najrychlejší dopravný servis. Po pol štvrtej vieme aj o nehode, ktorá sa stala za Pražmanicou v smere do Púchova.
1: Áno, narazil tam súžmaník do... Flištíka.
0: Šužmaník. Pozor na šužmaník odstavený v pravom pruhu. Kvôli nemu sa zdržíte asi 20 minút.
1: Áno, a dopravu tam usmerňuje Hrbičan.
0: Poznáme pána Hrbičana. Mimochodom, podľa mňa je to aj reálne priezvisko niekoho.
1: Podľa mňa to je Andrej Bičan s Hrbom, presne ako si povedal.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99.

0: za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade battery alebo úsporný super hybrid.
5: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Nehodu dokumentujú pred Kamenicou, smer z Bartošovej Lehôtky, havaroval tam kamión a s kolónou rátajte na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút. Na viazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky na moste cestári. Rátajte s rozsiahlými kolónami, smer zo Žiliny sa zdržíte asi až hodinu. A tunel Višňové ešte stále pre údržbu obojsmerne uzavretý. Merajú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach smer von z mesta. Šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 400 44.
7: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Och.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Bože môj! Kde si bol doteraz? Meškáš asi 5 sekúnd.
1: Nemyslíš vážne?
2: Áno, myslíme to vážne.
0: Úplne vážne, ahoj, tu je Andrej Miška, živé vysielanie.
1: Čo ti šíbe?
0: Šíbe je to správne slovíčko.
1: Ja som v robote.
0: Je to v poriadku, šíbe je výborné slovíčko.
2: Ale ono aj v robote sa dá stihnúť, zdvihnúť
1: telefón. Ja
2: A takto si chcel vyhrať 42 000 s vypnutými zvukmi?
1: 42 000 eur.
2: Áno. No, to som presne, takto som ja zhrávala.
1: Nemyslíte vážne.
2: Mrzí nás to veľmi, ale pozri sa, u nás sa vyhráva. Hej. Tuto pán Byčan to prežíva. To prežíva aj za teba.
1: Jo, hej, aj títo ale, legovia, no.
2: No, u nás sa, no Andrejko už dosť, už ti to nikto neverí. Zoznáme sa najskôr.
0: Ahoj.
1: Ja som Noro, ahoj.
2: Noro, ahoj, odkiaľ Noro. Si?
1: Humenné.
2: Z Humenného.
0: Napíš aj priezvisko.
1: Humenné, no.
0: Priezvisko napíš minus 42 tisícový.
2: No a Noro, chcela som ti...
0: Noro.
2: Chcela som ti iba povedať, že v oplati sa naladiť sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva. Tých garantovaných 700 eur do Humenného samozrejme posielame.
0: 700 eur je vašich.
1: Super, ďakujem pekne.
2: Ale teda mohlo to byť trošičku viac, no.
0: Na zapitie žiadu.
2: No.
0: No, pozri sa, už vieš, že to funguje, možno funguje, rovno ne? Zajtra ti budeme volať a už máme 49 tisíc eur na účte,
1: no,
0: takže
1: znova,
0: musíš, lebo možno
2: prosím
0: motika
2: zapni si
0: vysvetlí.
2: Zvonenie.
0: Základ aj v práci, držať v ruke telefón, pozerať sa na to, hypnotizovať a hovoriť si, určite ma vytiahnu, určite ma vytiahnu.
1: A hovorím si to stále, no ale...
2: Vieš čo? Vieš, komu to hovor? Hej, 15. No lebo to je presne, že jasné, ja som tak aj zmyslel na to celý deň. No no.
0: Najhoršie na tom,
1: som poslal SMS-ku.
2: No, chápeš, Noro?
0: Najhoršie na tom, že všetci na to myslia. Všetci o tom hovoria a všetci hovoria, že ako je to možné, že to ten Noro nezdvihol. Však keď si raz pošlem tú SMS-ku, tak predsa čakám na to a zdvihnem to. To
1: aj,
0: si
1: hovorí. Áno, no.
0: Všetci. Aj ty si to hovoril minule, však keď niekto nezdvihol.
1: No, no, presne tak.
2: Dobre, poučený?
1: Poučený.
2: Dobre.
0: Dobre, tak... tu nám to podpíšte. Čakujem. Dobre. Na pečiatku. A sme dohodnutí. Na budúce zdvíjať do 10 sekúnd.
1: Dobre.
0: Ahoj.
2: Ahoj, maj sa krásne. No, čau zatiaľ. Ale ešte sa počujeme. To mi to podpíšte. Ale áno, však. Ahoj. To sa volá, že...
0: Výstupný protokol.
2: Áno. Výstupný protokol.
0: To je výstupný protokol.
2: No, takto. Ja dúfam, že zajtrajší podpísaný výstupný protokol bude trošku v inom znení.
0: Áno, no, tu mi pretože... toto podpíšte. Tu na počkajte aj na druhej strane, lebo to sa podpisuje často. Keď vyhráte, tak musíte podpísať 6 strán.
2: Áno, áno.
0: Každú zvlášť. A potom veľký podpis na záver.
2: Bože môj.
0: Hlavne vyhrajte už, priatelia. Zajtra je ten deň. Zajtra by to šlo. Zajtra by to šlo, zajtra by ste mohli mať 49 tisíc eur a je to také jednoduché, stačí do 10 sekúnd zvihnúť telefón a povedať, oplatí sa naladiť sa.
2: A keď sa tak stane, zajtra medzi 15-16, teda 15-16, aby som zase nikoho nemýlila, tak si vyhráte spolu až...
3: 49 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte.

0: Turn the Lights Off z Európy 2. Máme 16 hodín a prvý raz, prvý deň to je, čo sa k vám prihovára cez Rádio Európa 2. Dvojica, popoludňajšie show, nenormálna jazda, Janka Shorty.
1: Uhuhu, čaute.
0: To je všetko?
1: Áno.
0: No dobre, zatiaľ, lebo my budeme mať veľmi zaujímavú 16. hodinu, povieme vám prečo.
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: O 16. nehodu dokumentujú v Nitre na začiatku Štúrovej v smere zo severného obchvatu. Zrazil sa tam motorkár s osobným autom. Ďalšia nehoda pod Strečnom smere do Žiliny. V zákrute sa zrazili dva kamióny. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Zdržanie minimálne hodinu. Hlásite odtiaľ. No a zdržíte sa aj v Nitre na Chrenovskej, aj na Mostnej v smere ku kruhovému objazdu pod Zoborom. Zdržanie asi pol hodinu. Ešte hlásite aj obmedzenie. Tunel Višňové pre údržbu je aj dnes obojsmerne uzavretý. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: No a poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch dokonca aj nasneží. Nočná teplota 14 až 7 stupňov a denná teplota 14 až 19. Na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka Shorty. Na Maximum.
2: Na Európe 2.
0: Tomu ver, je veľmi príjemné si zvykať na túto krásnu zvukovú grafiku, ktorú máme úplne vynovenú a novú.
1: Áno, ja som to chcela povedať to isté, že to je také príjemné sa počúvať takto.
0: To ale ty Janka si mala takú pauzu. Že 6-ročnú či koľko? 6 rokov si nebola na mikrofón. To... Jasné, mikrofón a ty, eventová moderátorka, influencerka, ale v rádiu si nebola 5 rokov, 6?
1: No, tak 5 rokov, 5 rokov to je, ale ja mám pocit, že som nikdy neodišla.
0: Presne tak, ja tiež. Ja som veľmi rád, že si tu a pozor, aj naši poslucháči budú veľmi radi, že si tu, pretože my dvaja spolu dnes odovzdáme dva lístky na muža, ktorý odohrá veľmi blízko slovenských hraníc svoj koncert a má vo svojom repertoári aj napríklad niečo takéto. Yes, sir. Je to Calvin Harris,
1: ktorý bude osobne už v lete na Beats for Love a na tento festival môžete vyhrať spoločne s nami v nenormálnej jazde aj dva lístky. Budeme súťažiť v tejto hodine, takže všetko potrebné vám povieme. Vy iba majte zapnuté a počúvajte.

0: Janka Šorej, pozdravujú z Európy 2 Blood Running, Ray Dalton a nenormálna ja... Fú, je naozaj sa povedal nenormálna? To bolo nechtiac, prisám.
1: No, neviem.
0: Naozaj.
1: No, neviem. Dobre, verím ti.
0: Ďakujem. Nenormálna jazda, tak? Nie, že nenormálna jazda. Ideme o veľkých veciach hovoriť. Slúbili sme, že 16. hodina bude silná. Tomu verte, že bude.
2: Zaží koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
1: Toto je tá hudba, ktorú...
0: No.
1: Keď budete počuť, my potrebujeme od vás, aby ste poslali, ale že okamžite počas tej pesničky správu na náš WhatsApp. Chcem ísť na Beats for Love. Naše číslo je 0905 030 090 a my potom vyžrebujeme jedného z vás, komu dáme dva lístky na tento famózny festival, ktorý sa koná blízko Ostravy. Inak budem tam aj ja, dvaja headlinery. Calvin Harris a ja.
0: A ja nie. Ale bude sa to konať, to si už hovorila, že 1. a 4. júla, čiže hneď v úvode leta, je to proste, že aký začiatok iný leta si vieš predstaviť?
1: Brutálny začiatok.
0: Line-up? Povieme si?
1: Povedzme si.
0: Calvin Harris, priatelia, Marshmallow, Alesso, Dmitri Vegas, Pendulum, Rehab. No a vy môžete zažiť všetkých týchto ľudí, ako Janka spomínala, v ostravských Dolných Vítkovicích, kde sa koná Beats for Love na začiatku júla, ale musíte teda niečo urobiť. A to niečo je...
1: Poslať
0: to,
1: správu na WhatsApp a nerozmýšľať dlho, lebo pesnička nebude dlhá. Iba počas nej tak môžete robiť.
0: Presne tak. A my by sme si ju mali aj pustiť. Je to Calvin Harris a Summer. When I met you in the summer. Presne takto sa aj začína. Vy viete veľmi dobre, o akú pesničku ide. A ak naozaj, tak vtedy, v ten moment, ako začne takto znieť pesnička Summer na Európe 2, zoberte do ruky telefón 0905 030 090 a čo nám napíšu, akú správu nám napíšu?
1: No, že chcem ísť na Beats for Love, ale pokojne, keď by ste chceli byť veľmi kreatívni, samozrejme medze sa v kreativite nekladú, takže čím kreatívnejšie, tým vyššia šanca, že tam pošleme práve vás.
0: Presne tak, takže zahrajte si o dva lístky, nastav uši, naozaj začína vo veľkom štýle, pretože Beats for Love je veľký festival, na ktorý vás vezmeme a celý tento týždeň budeme rozdávať na tento festival lístky. Takže Calvin Harris Summer, striehnite na túto pesničku a posielajte správu na WhatsApp 0905 030 090.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
9: Mireček, podajte mi gumu.
10: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
9: No tak si vás píšem.
11: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
9: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď.

0: jedna z novších vecí a famózna Sia. Na Európe 2 po jej boku aj Afrojack a David Guetta, po mojom boku aj Janka Slačková.
1: Hovorím si, čo je lepšie.
0: Tak, asi nepochybujem.
1: Po svojom boku Davida Guettu.
0: Asi by som nechcel mať Davida Guettu po svojom boku. Hlavne on by hovoril, že je de phrase, keďže je Francúz, asi by mu Slováci nerozumeli, ani ja nie vôbec. My takto po slovensky, takže vieš.
1: Áno.
0: Áno. Ideme na najrýchlejší dopravný servis, nech sa páči, a potom aj Boračo i Loco, I'm Chino, Pitbull, Florida.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnap Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Prežiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
6: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Z ciest hlásite kolóny, a to na viazde do Lhovca z D1 20 minútové zdržanie v Nitre, na Chrenovskej aj na Mostnej v smere ku kruhovému objazdu pod Zoborom sa zdržíte asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny zdržanie 20 minút. A kvôli cestárom sa zdržíte asi hodinu v smere zo Žiliny do Lietavskej Lúčky na Moste a tam rátajte naozaj s rozsiahlými kolónami. No a na príslope pracujú tiež v oboch smeroch, rátajte so zdržaním. Tunel Višňové je ešte stále obojsmerne uzavretý kvôli údržbe, no a radar vo Veľkých Raškovciach tam merajú v oboch smeroch. Šťastnú cestu!
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Hráme najviac nových hitov.
10: My sme Európa 2.

0: Je to tu, je to výherný song, je to Calvin Harris a Summer, ktorý sa už čoskoro objaví u nás, bratov Čechov, veľmi blízko slovenských hraníc a my vás tam chceme proste zobrať aj z Európou 2. Na linke by sme už mali mať jedného z vás.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
2: A my sme pozorne žrebovali a naozaj, bolo to náročné, ale vyžrebovali sme Ivku, ktorá v tomto momente už je na našej linke. Ivka, ahoj.
3: Ahojte.
0: Odkiaľ si?
3: Z mestečka Krompachy.
0: Krompachy!
2: Tam máte inak vraj dobrú pôrodnicu, počula som.
3: Áno.
2: No,
0: wow.
2: Dobre chýry kolujú o nej. No Ivka, chcela by si ísť na Beats for Love?
3: Chcela by som, áno.
2: No a vyzerá to tak, že aj pôjdeš, ale ešte predtým, ako pôjdeš, tak my sme si pre teba pripravili jednu
0: Ty
2: úlohu.
0: Ty si pripravila. Ale okay. Dobre, tak ja som to navrhol.
2: Môžeš si vybrať, že či nám zaspievaš trošku z Calvina Harrisa, alebo Ona ľubí pomaranče. Môžeš si vybrať, je to na tebe.
3: Tak to je ťažká voľba, teraz neviem úplne, ale tak môžem skúsiť, Ona ľubí pomaranče.
2: Ja som vedela.
0: 3, 2, 1, ideš.
3: Ona ľubí pomaranče a neviem, ako to ide ďalej.
2: Rada tancuje na jej tance.
0: Toto je Jankina odchodová pesnička, ale aj príchodová. A táto pesnička ti prináša dva lístky na krásny festival Beats for Love.
3: Super, ďakujem.
2: Ivka, je to tvoje. Koho vezmeš so sebou?
3: Pravdepodobne môjho priateľa Tomáša.
0: Krásne rande.
3: Teraz vedľa mňa povedala si, že sme v aute, takže...
2: Dobre, nič. Povedala si pravdepodobne, tak nebolo to úplne isté, ale keď je vedľa teba, tak je mi jasné, že to je celé isté.
3: Áno, ja si myslím, že to neodmietne.
0: Ivka Tomáš, Calvin Harris, Marshmello, Alesso, Dmitri Vegas, Pendulum Rehab a ďalší počas 4 dní od 1. až do 4. júla Ostravské Dolné Výsťo Vítkovice. Žijú.
3: Super, paráda.
2: Ja tam budu taky, tak si tady. Ne tady, ale tam vidíme. No tak vidíme sa, užívajte, gratulujeme.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ajoj. No, vy sa nemusíte báť, pretože o dva lístky na Beats for Love hráme celý týždeň. Aj zajtra, aj stredu, aj vo štvrtok a tak ďalej. My sme radi, že sme odovzdali prvé dva.
2: A zajtra odovzdáme ďalšie.
1: Najlepšie festivály zažiješ iba s Európou 2.
4: New music right now. This is Tiesto and Brianna Grace. Beautiful places.
1: Tento banger ti zamotá hlavu.
4: This is fresh.

0: A ty ľúbiš takúto hudbu, že EDM, takú, že tvrdosť?
1: Vieš čo, mám rada tvrdosť, ale mäkosť viac.
0: Toto znie, ale toto znie, fú. Akože, keby som bol Oliver a Samo, a samozvaný, boli by sme, že tri prasiatka, tak toto je téma. Bola si už v troch prasiatkách inak?
1: Nebola a hovorím si, že chvala Bohu.
0: Čo nemôže byť, to je možno výzva pre samozvaného Sama a Olivera. Inak, ak neviete, tak, ale to vám asi došlo. Počúvate Európu 2, nenormálnu jazdu, popoludňajšiu show, ktorá dnes započala.
1: Je úplne nová, voňavá, fresh a my sme v nej.
0: A dokonca budeme mať aj fresh informácie z ciest. Teraz...
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Oravskom podzámku smere na Príslop, aj v Košiciach na konci Kavečianskej v smere na cestu pod Hradovou. S kolónou rátaj v Nitre na Chrenovskej aj na Mostnej v smere ku Kruhovému objazdu pod Zoborom. Zdržanie asi pol hodinu. 20 minút sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Cestári pracujú na Príslope v oboch smeroch, rátajte so zdržaním. No a tunel Višňové stále pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar za Lučencom smere do Lovinova, aj v Košiciach za Šacou smere do centra. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo, teplúčko. Ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: No a poďme sa teraz pozrieť aj na počasie, ktoré nás zajtra čaká. Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch nám aj nasneží, no a nočná teplota sa bude pohybovať od 14 do 7 stupňov a denná teplota 14 až 19. Tí, ktorí bývate na severe a hore Hroní, tak vy budete mať o niečo menej 9 až 14 stupňov.
0: A keď je oblačno, tak ako to bude?
1: To
0: vyzerať.
1: Budú mláky.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Extrémne ma baví táto zvučka, tento jingle. Čo
1: áno,
0: ty na to?
1: Ja sa veľmi teším a ideme do poslednej hodiny dnešného vysielania.
0: Počkaj, to teraz hovoríš ako keby, že bože, konečne posledná hodina.
1: Nie, tak akože trošku som aj sa spotila.
0: Hej.
1: Bol to taký príjemný stres, ale ideme do poslednej hodiny. Tí, ktorí ste si nás zapli až teraz, tak ja som Janka.
0: Ja som Dušan.
1: Toto je Dušan. A spolu nás budete počúvať každý pracovný deň od 14. do 18. pretože dnes začala nenormálna jazda.
0: Mám ešte čo k tomu dodať? Lebo akože povedala si to tak krásne a grandiózne, že si to zaslúži rovno pesničku. Just keep watching Tate McRae, I just my Bruno Mars a Drop Dead, to je novinka od Olivie Rodrigo. Takže takýto sme my, hej, toto je Európa 2.

0: spevačka Daša na Európe 2 Austin, nenormálna jazda Janka Shorty, bože to znie, to sa dobre rozpráva inak fakt, lebo väčšinou to bolo, že počúvate popoludňajšiu show so Shortym, vieš, že solo, smutek.
1: No ako sa hovorí, vedvou se to lépe táhne.
0: Jo, tak to je presne tak a ja sa veľmi teším, no a niekto sa bude tešiť zajtra. 49 litrov.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Noro z východného Slovenska, dnes veľmi smutný sme s Jankou boli, keď sme počúvali, čo sa dialo. Aj si pustíme možno, hej, ukážku, že čo sa vlastne stalo a prečo Noro zlyhal.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: Bože, si bol doteraz? Meškáš asi 5 sekúnd.
4: Nemyslíš vážne?
1: Áno, myslíme to vážne.
5: Úplne vážne, ahoj, tu je Andrej Miška, živé vysielanie.
4: Čo ti šíbe?
5: Šíbe je to správne slovíčko.
0: Akože Noro mohol povedať aj horšie slovo.
1: Buďme radi za čo ti šíbe, lebo keby nevyhrám 42 tisíc len o 5 sekúnd, tak asi aj horšie slovíčka používam. No, mňa to veľmi mrzelo, pretože on poctivý bol v práci, mal naticho zvonenie a nepočul a keby vyhrá 42 tisíc, tak nemusí ísť aspoň ďalšieho pol roka do práce.
0: Je to pravda. 42 tisíc je už naozaj obrovský budget a preto ho ešte navyšujeme, samozrejme. Zajtra v hre 49 tisíc eur. Priatelia, 49 litrov zajtra medzi 15. a 16. a budeme chcieť to isté, čo sme chceli od Nora, no on to nezvládol. Do 10 sekúnd povedať heslo, oplatí sa naladiť sa a samozrejme ešte predtým všetkým poslať SMS-ku.
1: No, tak buďte pripravení, posílajte, viete všetko, čo máte robiť, oplatí sa naladica.sk, tam nájdete všetky dôležité informácie a ja verím, že zajtra sa to už podarí.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotur alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
8: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
9: rádia
10: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
8: Stiahni si aplikáciu Rejo
10: a začni počúvať.
11: Je to také jednoduché.
12: Najobľúbenejšie rádia,
13: tematické streamy
14: a najpočúvanejšie podcasty.
15: To všetko v jednej apke.
16: Stiahuj a počúvaj.
17: RAYO.
18: Rejo.

0: Popoludňajšiu show Nenormálna jazda z Jankova zo Shortým. Názor?
1: A bola tu aj naša šéfka a vyzerá, že to nie je posledná nenormálna jazda, ktorú počujete.
0: No, tak to by som poprosil. Však 3 mesiace som tu bol sám. Ja to myslím úplne vážne. Proste čakal na tento moment.
1: Vieš, ako sa hovorí, na dobre sa čaká.
0: Bože, ty si normálne, že strom, príslovia,
1: porekadiel, pranostík.
0: Ja sa teším.
1: A ja sa teším.
0: To sa dá veľmi využívať vo svete, v živote. Takéto porekadlo.
1: Áno, lebo ako sa hovorí, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
2: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
2: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na zjazde z mosta SMP na nábrežie aj na D1 pred tunelom Višňové v smere Sturian. Zrazili sa tam dve osobné autá, rátajte so zdržaním. Nehoda v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime aj za Ladomirovou v smere do Svidníka. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazdný. V Žiline na Ľavobrežnej a Nemocničnej v smere na Košickú sa zdržíte v kolone 20 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny zdržanie 20 minút. Na vjazde do Porúbky z Lietavskej Lúčky na moste rátajte kvôli cestárom so zdržaním. No a treba počítať aj s obmedzením, ktoré ešte stále platí. Tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Fever Dream, Alex Warren na Európe 2, 17, 51, nenormálna jazda Janka so Shortym, prvý raz, prvý deň, premiérovo, tešíme sa, že je to tu a že to nastalo, no a tešíme sa aj z nového dielu Secret Stage, pretože je tu ďalší mesiac a ďalší host.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Matúš Kolárovský, to je proste frajer.
2: Neboli hej. Jael.
0: Neboli Jael, herec, hej, spevák.
2: Inak svojho času on bol aj model, to si vedel o ňom?
0: Áno,
2: my
0: viem.
2: My sme boli spolu v jednej agentúre.
0: Ale.
2: Áno,
0: takže
2: áno,
0: vy
2: áno.
0: Sa znáte, akoby.
2: Áno, áno, z našich modelingových čias, ale veľmi talentovaný spevák.
0: Veľmi talentovaný. Mne sa podaril brept počas natáčania Secret Stage, ktorý môžete samozrejme vidieť už na YouTube kanáli alebo na webe Europa2.sk, že som povedal, že no, však ty si bol ten herec z Pána prsteňov, namiesto pána profesor. Bola to taká vtipná vec, ktorá nebola samozrejme hraná, ale bola autentická a je tých momentov tam viac, takže odporúčam si to pozrieť, ale nie len kvôli tomu rozhovoru, vieš, však aj Janka, aj ja sme si vedomí Jaelových kvalít speváckých, ktoré nám predviedol v rámci svojho akustického koncertu a mimochodom, okrem tých štyroch krásnych vecí z jeho repertoáru, keďže on má rád Justina Biebera, tak zahral Yukon takou svojou verziou.
3: Yeah. Slide city, slide. Plenty other men tryna get you in a bed. So I'ma get lost.
0: Robí to s tebou niečo také, keď takto muž spieva, tak bíberovské veci?
2: Vieš čo, hladí mi to dušu.
0: Naozaj, ale či to hovoríš len?
2: Nie, nie, je to veľmi, veľmi pekné. Hej. Určite si to, ešte som to nepočula, určite si to vypočujem. A je to také, vie, že slniečko, vtáčiky, lahneš si do trávy a počúvaš takto akustický Jaela.
0: Áno, to môžete zažiť mimochodom, lebo už teplúčko máme. Máme aj Jaela.
2: Ale pozor na kliešte.
0: Pozor na kliešte samozrejme. No a www.europa2.sk alebo YouTube kanál, tam je nový diel s Jaelom. Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na Europa2.sk. Európa
3: 2. Nemusíš sa o mňa báť, už som našiel cestu ciest. Myslíš, že sa strácam, no mám dosť silne svoj hriech. Viem, že viac nie som sám a ty máš svoj voľný svet.

0: Tak to máme za sebou a takto symbolicky na Európe 2 Janka Shorty, popoludnejšia show, nenormálna jazda a... sa usmievaš, zlatá si. To si nečakala, že?
1: Ja som šťastná, nečakala som a som veľmi šťastná, že mám kolegu, ktorý mi splní takéto bizárne požiadavky.
0: Počkaj.
1: Veľmi
0: sa teším. To je tak stupidná pesnička, že normálne sa hýbem do rytmu, ani neviem kvôli čomu, ale hýbem sa. Vieš, čo myslím? Moja, ty to... Ty poznáš aj text, vieš čo? Ja sa teším na prvý team building, hej? To sa bude vo veľkom spievať, možno aj okolo ohňa budeme pri tom skákať.
1: Vieš čo, ty ma ešte úplne nepoznáš, ale ja som studnica bizarných skladieb.
0: Tak, takže... to znamená jediné, že sa o týchto bizarných skladbách o mnoho viac dozvieme v popoludnejšej show Nenormálna jazda na Európe 2. Takže ďakujem ti za spoluprácu prvý deň.
1: Ja ti ďakujem, veľmi sa teším, že si sa ma takto ujal, že si mi pomáhal a teda verím, že ste si túto jazdu užili spoločne s nami aj vy.
0: Zajtra 14.00 opäť Janka Shorty, Nenormálna jazda na Európe 2. A poďme na cesty.
1: Čaute.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda za Trakovicami smere do Hlohovca, aj v Košiciach na Herlianskej za Lidlom smere von z mesta. Kolóna na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny, zdržanie asi 20 minút. A tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, ak by ste nevedeli. A radar v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustnému hradu. Šťastnú cestu!

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
4: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
10: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.

0: Leo Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite,

0: make myself.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: na maximum.
1: Dalibor, poď sa priznať, je to tvoje.
2: Áno, chlapci, je to tak. Nerobím nič celý deň, snažím sa zašívať. Nefajčím, ale začnem fajčiť.
1: Ale pozor, v tom strese nemôžete zabudnúť zmeniť hlas. Takže ideme dvíhať. Oplatí sa naladiť sa.
3: Alebo
4: oplatí sa naladiť sa.
3: Alebo
5: oplatí sa naladiť sa.
3: A už si niekoho namerala dnes?
6: Ešte nie zatiaľ.
3: Zastavme teraz niekoho. Zastavme teraz niekoho, poďme si vymyslieť, čo urobiť.
1: Ale vymyslite si taká tá balieca hláška, že zastavili sme vás za to, že ste prekročili hranicu krásy.
3: Asi.
0: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Fad 2. Celý deň na Maximum.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

Potom feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No čarkám stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo,

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: Leo Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: pre tie pocity, rodinu, priateľstva, môžem pre nich len.
1: Oj, hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trust.